của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antiochia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại, và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antiochia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phaolô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á, như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phaolô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antiochia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phaolô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antiochia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phaolô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề, như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phaolô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antiochia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phaolô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antiochia và phân chia công tác truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết: "Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kêpha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái." Trong thư, Thánh Phaolô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào, trong khi trình thuật sách Công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phaolô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác,
Nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng. Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antioquia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antioquia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antioquia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antioquia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa, mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antioquia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia tức nước Pháp, Germania tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damasco, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái, và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô giáo. Trái lại, các người đồng hương, tức các tín hữu Do Thái, càng ngày càng thù nghịch Thánh Phaolô. Họ tố cáo Phaolô là người phản bội Do Thái giáo, rao giảng ngày cáo chung của Do Thái giáo và của các truyền thống Do Thái. Thái độ thù nghịch của các người đồng hương khiến cho sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phaolô ngày càng mang đường nét rõ ràng, rời bỏ hội đường Do Thái để dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ cho các anh chị em không Do Thái. Trong sách Công vụ chương 19 câu 8 tới câu 10, Thánh sử Luca cho chúng ta biết tại Epheso, sau khi giảng dạy trong hội đường Do Thái 3 tháng, Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách Công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ, chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn
và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn ngài như dụng cụ cho công tác này, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, liên quan tới biến cố ngài sẽ quang lâm phán xét vũ trụ và loài người trong thời cánh chung và khai mào vương quốc của Thiên Chúa, là vốn liếng giáo lý quan trọng của đức tin, nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải giảng giải cho tín hữu hiểu biết sâu rộng giáo lý và luân lý Kitô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô dừng lại một thời gian lâu trong các cộng đoàn để giảng dạy, và sau khi từ giã cộng đoàn, ngài vẫn tiếp tục giảng dạy khuyên nhủ qua thư tín. Công tác rao truyền tin mừng chắc chắn đã tốn kém không ít, vì Thánh Phaolô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ 5 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bây giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn như Thánh Nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn Thánh được. Tuy nhiên Thánh Nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, Thánh Nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ hai. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp ngài trong thời gian

0: thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timothy và Tito. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng thánh nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa thánh nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng. Còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của Ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó. Các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phaolô và của các cộng sự viên của thánh nhân. Trái lại, Phaolô và các cộng sự viên của Ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối, mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phaolô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành Thánh Phaolô trước tín hữu Corinto.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giê-xu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giê-xu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giê-xu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giê-xu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giê-xu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giê-xu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây, cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình, đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính, thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta chẳng hạn, hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình, hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn, mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi, khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục, giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, xong rồi nó im luôn. Và ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít. Mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều, ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok. Nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. Đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi, nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì đang nó đang gặp phải, và mình phải có một số cái thông tin chính thống và mà đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng mình, chúng ta, để chi, để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại, con cái mình thì ngoài thời gian đi học, gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng, làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
2: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ô, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thực sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn còn đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia. Nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó và mình không có áp đặt nó. Nếu nó có cái gì đó đi ngược với mình vẫn đón nhận nó, thì nó hiểu được là nếu nó có cái suy nghĩ ngược với mình nó vẫn được đón nhận. Nó biết là mình không thích nhưng mình vẫn đón nhận nó, nên nó sẵn sàng nó cởi mở ở những cái chuyện khác. Kế đến là mình đừng cho nó cái suy nghĩ là bất cứ cái gì liên quan đến tính dục là tội, là sai, là dơ bẩn. Tại vì khi mà mình gieo cho nó cái đầu đó, cái cho gieo vào đầu nó cái suy nghĩ đó, thì đến cái tuổi đó khi nó có suy nghĩ đó, nó sợ nói mình là nó sẽ bị bố mẹ giận, bố mẹ la, nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều, vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
2: Theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo. Các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ đó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng. Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu. Mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn. Ví dụ như chủ đề giới tính. Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, mọi người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Vậy trong trường hợp này thì sao thưa cha?
1: Thứ nhất là mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng mà con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà nó biết, mình biết là nó thích. Thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích, nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Nhưng mà mình cũng có thể nói nó, mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận, gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục. Tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt cho nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích, gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước. Là con thích dọn nhóm người nào, ví dụ như trong máy ấm của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có, bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ, thế kia. Xong rồi từ đó mình mới giới thiệu với con, nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó không con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, thì bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó, nên mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về, mình có đức tin. Theo con, Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu? Thì Mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau, tôn trọng nhau đến suốt đời chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ những người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu còn chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn đó có chung thủy với con không, bạn đó có tôn trọng con không, bạn đó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không, hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không cần, không cần thì nghỉ chơi với con chẳng hạn. Bạn có nói xấu con không, con có nói xấu bạn không. Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó, tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em, và cái tiếng nói chính thức, tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi đó. Con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không, họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời, và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm nó vậy đó, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không, ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
2: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
1: Đúng rồi.
2: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
1: Phải có ví dụ cụ thể và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất quan trọng. Và thử tưởng tượng xem là nếu mình đi làm hết 8 tiếng đồng hồ một ngày, và con mình đi học, mà bây giờ mình cho con mình đi học thêm nữa, thì khả năng lớn là mình chỉ gặp con có 1-2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà khi mình về mình mệt, mình ôm điện thoại, rồi con mình cũng ôm điện thoại, thì chẳng bao giờ gặp nhau. Đến lúc mà mình thấy nó tự nhiên nó khác đi, cái mình bắt đầu mới la lên, thì quá trễ. Quá trễ thì lúc đó con mình nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khác từ bên ngoài, và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó, rất là khó.
2: Thì coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình như cha nói là trước đó. Khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
1: Đồng hành với con ngày hôm nay rất là khó và rất là thách đố.
2: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là chấp nhận, dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là cái chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
1: Thật sự ra Giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lỗ sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? Giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là à phải thế này, phải đi sống thử thế này kia, nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì thì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa nữa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng là hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung, như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay, họ muốn biện minh cho cách sống của họ. Cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận, và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ. Nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này, phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được. Theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ. Mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau. Nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa. Mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường. Nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối. Chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác mình cũng phải bảo vệ cái tính duy nhất, chung thủy và một vợ một chồng, và yêu thương giáo dục con cái và sinh con, trình sinh trong bi tích hồn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay, và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
2: Cảm ơn cha. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra. Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
2: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 2

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong lại thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tu hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kyiv trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ, nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidger của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến.

0: đều xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gozias của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ bỏ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả, cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
0: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffelstrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Jerry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

0: đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
1: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện Thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, Giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
0: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandê. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandê, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 này, trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng phụ và các giám mục Kandê hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandê đã bầu Đức Nona, nguyên tổng giám mục Kandê tại Sydney, tên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

0: để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 10 giám mục từ các nơi trên thế giới. Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6. Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ hai về hiến chế này và có đề tài là cải tổ phụng vụ, truyền thống và phát triển. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: Anh chị em thân mến, trong thông điệp đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio thứ 12 đáng kính viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động. Vì thế, ngay cả trong lĩnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian. Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, công đồng chung Vatican thứ hai trong phần mở đầu hiến chế thánh nhìn nhận rằng bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phục vụ. Thật vậy, công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ. Qua đó, giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ đã hình thành sắc tín, sau này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai diễn tả. Theo đó, có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ giáo hội kính múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này, chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng, không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong truyền thống đích thực bằng cách phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập, với những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ hoặc đã trở nên kém thích hợp. Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự cách sinh hoạt kết quả vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo, thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của giáo hội đã nhập thể vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý. Do đó có thể hiểu được vì sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức khi đáp ứng một ích lợi thực sự và đã được xác nhận của giáo hội luôn phải được thực hiện với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có. Vì thiện ích của toàn thể giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó, một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ. Bằng cách đó, huấn quyền công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lĩnh vực phụng vụ. Sự tiến bộ mà hiến chế công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong giáo hội, trái lại nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy. Và Đức Thánh Gia kết luận rằng, vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực, củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
1: I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
0: Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ, để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giê-xu. Với sự trợ giúp của mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này, các nữ tu thuộc Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô Thần Chạc, các nữ tu dòng ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursuline Thừa Sai Thánh Tâm và các sư huynh Maris. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình. Tôi cũng thân ái đón tiếp các chủng sinh của Đại chủng viện miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ, lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo và huynh đoàn chân phước Angelo da Fuji. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân. Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Roma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ. Xin người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ. Trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc kinh thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi. Ông xác định rằng, Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông bao thế kỷ qua. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng, nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Bước chân của Gandhi khựng lại, và ước muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Sau này ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô."

thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô. Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Kitô hữu kỳ thị, khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa, khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của Tin Mừng mời gọi. Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người Kitô hữu đến sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng đời sống chứng nhân, qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống. Mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của Tin Mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình. Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang Tin Mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo. Đó chính là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể, cốt để tìm tiếng khen, nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay Chúa Giêsu không đến cây vả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân, phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Kitô hữu chúng ta phải đem Tin Mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khẳng định rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng, nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người. Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của Tin Mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thật và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ lời Chúa và bí tích thánh thể vào giảng đường, công sở và gia đình, để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng, làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, dân Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người.

Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên Khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên thánh nhân đã viết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô, nhưng sinh hoạt thư tín của ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này, Thánh Phaolô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái. Chúng ta có ít tin tức liên quan tới giai đoạn truyền giáo thứ nhất. Chương 9 sách Tông đồ Công vụ cho biết, sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường tới Damasco, Phaolô bị mù mắt và được các người đồng hành dẫn vào thành. Chúa Kitô sai Anania, một Kitô hữu của cộng đoàn Kitô Damasco, tới gặp Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt. Phaolô được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lãnh nhận phép rửa tội, rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt. Nhưng đang đêm, các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antiochia bên Syria. Antiochia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antiochia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại.
và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antiochia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phao-lô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phao-lô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antiochia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phao-lô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antiochia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phao-lô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phao-lô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antiochia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phao-lô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antiochia và phân chia công tác truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phao-lô viết: "Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kê-pha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái." Trong thư, Thánh Phao-lô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào. Trong khi trình thuật sách Công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác, không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phao-lô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác, nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng.
Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antioquia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antioquia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antioquia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antioquia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa, mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antioquia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia tức nước Pháp, Germania tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damasco, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái, và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô giáo. Trái lại, các người đồng hương, tức các tín hữu Do Thái, càng ngày càng thù nghịch Thánh Phaolô. Họ tố cáo Phaolô là người phản bội Do Thái giáo, rao giảng ngày cáo chung của Do Thái giáo và của các truyền thống Do Thái. Thái độ thù nghịch của các người đồng hương khiến cho sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phaolô ngày càng mang đường nét rõ ràng, rời bỏ hội đường Do Thái để dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ cho các anh chị em không Do Thái. Trong sách Công vụ chương 19 câu 8 tới câu 10, Thánh sử Luca cho chúng ta biết tại Epheso, sau khi giảng dạy trong hội đường Do Thái 3 tháng, Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách Công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ, chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn
và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn Ngài như dụng cụ cho công tác này, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, Ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết

Cô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ năm trong chiến lược truyền giáo của Thánh Nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bấy giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn, như Thánh Nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn Thánh được. Tuy nhiên Thánh Nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để Ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, Thánh Nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như Ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ hai. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp Ngài trong thời gian truyền giáo tại Macedonia. Một đôi lần Thánh Nhân có xin các tín hữu trợ giúp để Ngài có phương tiện di chuyển trong hành trình truyền giáo hay để sang Tây Ban Nha như Ngài xin với tín hữu Roma trong chương 15 câu 24 thư gửi cho họ. Ngoài ra Thánh Nhân cũng không quên các tín hữu đã quảng đại tiếp đón Ngài và các cộng sự viên tới ở trong nhà họ như ông Gaius, ông Philemon hay các thợ làm lều ra. Nét đặc thù thứ sáu trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là có các cộng sự viên và làm việc theo nhóm. Trong số các cộng sự viên đắc lực và thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timothe và Tito. Dĩ nhiên Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng Thánh Nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa Thánh Nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng, còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của Ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó. Các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phaolô và của các cộng sự viên của Thánh Nhân. Trái lại, Phaolô và các cộng sự viên của Ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phaolô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành Thánh Phaolô trước tín hữu Corinto. Nhưng họ đã bị Thánh Phaolô sửa mắng thẳng mặt.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số.

Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ rằng sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói: "Tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ. Nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình."
2: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidge của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời Đức cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michel Martin, Giám mục Giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gosiat của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
1: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
2: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffelstrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám Mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Cherry Burley, người Nam Phi, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô, gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
3: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện Thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
2: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandê. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandê, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 này, trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ, Đức Thượng phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng phụ và các giám mục Kandê hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandê đã bầu Đức Nona, nguyên tổng giám mục Kandê tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giêsu tiến vào Jerusalem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bethania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giêsu vào đền thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giêsu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phêrô sực nhớ lại liền thưa Đức Giêsu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giêsu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong lại thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn, một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây, cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình, đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính, thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta, chẳng hạn hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình. Hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn, mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi, khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục, giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, đó, xong rồi nó im luôn. Và ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè, hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít. Mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều, ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok. Nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Để khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. Đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi, nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì đang nó đang gặp phải, và mình phải có một số cái thông tin chính thống và mà đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng mình, chúng ta, để làm chi, để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại, con cái mình thì ngoài thời gian đi học, gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng, làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại, thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
0: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ô, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thực sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn không đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ, thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia, nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được, thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó và mình không

0: bố mẹ la nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn, tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
1: Và theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc còn rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo. Các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ nó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng. Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu, mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn. Ví dụ như chủ đề giới tính. Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, một người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Trong trường hợp này thì sao thưa cha?
0: Thứ nhất, mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà mình biết là nó thích. Thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Nhưng mà mình cũng có thể nói nó mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục. Tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước, là con thích dọn nhóm người nào. Ví dụ như trong máy ấm của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có. Bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó, bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ thế kia, xong rồi từ đó mình mới giới thiệu với con. Nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, thì bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó thì mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về mình có đức tin, theo con Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu, thì mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau.

0: tôn trọng nhau đến suốt đời chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ những người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu con chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn nó có chung thủy với con không, bạn nó có tôn trọng con không, bạn nó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không, hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không cần không cần thì nghỉ chơi với con chẳng hạn. Bạn có nói xấu con không, con có nói xấu bạn không. Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó, tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em và cái tiếng nói chính thức. Tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi. Đó, con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường, mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không? Họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm nó vậy, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không, ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
1: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
0: Đúng rồi.
1: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
0: Và có ví dụ cụ thể và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất quan trọng. Và thử tưởng tượng xem là nếu mình đi làm hết 8 tiếng đồng hồ một ngày và con mình đi học, mà bây giờ mình cho con mình đi học thêm nữa, thì khả năng lớn là mình chỉ gặp con có 1-2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà khi mình về mình mệt, mình ôm điện thoại, rồi con mình cũng ôm điện thoại, thì chẳng bao giờ gặp nhau. Đến lúc mà mình thấy nó tự nhiên nó khác đi, cái mình bắt đầu mới la lên, thì quá trễ. Quá trễ thì lúc đó con mình nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khác từ bên ngoài. Và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó rất là khó.
1: Vậy coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình như cha nói là trước đó. Khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
0: Đồng hành với con ngày hôm nay rất là khó và rất là thách đố.
1: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là chấp nhận, dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là các chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
0: Thật sự ra giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lỗ sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là à phải thế này, phải thế, sống thử thế này kia, nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì thì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa nữa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó, đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó, thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay họ muốn biện minh cho cách sống của họ, cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ, nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được, theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ, đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ. Mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau. Nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa, mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường, nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối, chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác, mình cũng phải được bảo vệ cái tính duy nhất chung thủy và một vợ một chồng và yêu thương giáo dục con cái và sinh con trình sinh trong bi tích hôn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
1: Con cảm ơn cha. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
0: Đúng rồi.
1: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an. Cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn còn vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi,
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình

0: vừa sống theo giáo huấn của giáo hội nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình dòng chảy cuộc đời trước đây cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta chẳng hạn, hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình, hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ chẳng hạn. Vậy thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, xong rồi nó im luôn. Và ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít. Mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều, ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok. Nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. Đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi. Nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì nó đang gặp phải. Và mình phải có một số cái thông tin chính thống và đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng ta. Để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại con cái mình thì ngoài thời gian đi học gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
0: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ô, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thực sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn còn đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia, nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó và mình không có áp đặt nó. Nếu nó có cái gì đó đi ngược với mình vẫn đón nhận nó, thì nó hiểu được là nếu nó có cái suy nghĩ ngược với mình nó vẫn được đón nhận, nó biết là mình không thích nhưng mình vẫn đón nhận nó, nên nó sẵn sàng nó cởi mở ở những cái chuyện khác. Kế đến là mình đừng cho nó cái suy nghĩ là bất cứ cái gì liên quan đến tính dục là tội, là sai, là dơ bẩn. Tại vì khi mà mình gieo cho nó cái đầu đó, cái cho gieo vào đầu nó cái suy nghĩ đó, thì đến cái tuổi đó khi nó có suy nghĩ đó, nó sợ nói mình là nó sẽ bị bố mẹ giận, bố mẹ la, nên nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
0: Theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo. Các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ đó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng.
1: Okay.
0: Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu.
1: Yeah.
0: Mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn.
1: Yeah.
0: Ví dụ như chủ đề giới tính.
1: Okay.
0: Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, một người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Vậy trong trường hợp này thì sao thưa cha?
1: Thứ nhất mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng mà con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà nó biết, mình biết là nó thích, thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Nhưng mà mình cũng có thể nói nó, mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục, tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt cho nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước, là con thích dọn nhóm người nào. Ví dụ như trong máy ống của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có, bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó sẽ nói ra, nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ, thế kia. Xong rồi từ đó mình mới giới thiệu với con, nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó không, con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, thì bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó, nên mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về, mình có đức tin, theo con Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu? Thì mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau, tôn trọng nhau đến suốt đời, chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ những người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu còn chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn đó có chung thủy với con không, bạn đó có tôn trọng con không, bạn đó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không, hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không cần thì nghỉ chơi với con. Bạn có nói xấu con không, con có nói xấu bạn không. Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó. Tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em và cái tiếng nói chính thức, tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi. Đó, con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường, mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không? Họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời, và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm nó vậy đó, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không, ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
0: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
1: Đúng rồi.
0: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
1: Phải có ví dụ cụ thể. Và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất quan trọng. Và thử tưởng tượng xem là nếu mình đi làm hết 8 tiếng đồng hồ một ngày, và con mình đi học, mà bây giờ mình cho con mình đi học thêm nữa, thì khả năng lớn là mình chỉ gặp con có 1-2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà khi mình về mình mệt, mình ôm điện thoại, rồi con mình cũng ôm điện thoại, thì chẳng bao giờ gặp nhau. Đến lúc mà mình thấy nó tự nhiên nó khác đi, cái mình bắt đầu mới la lên, thì quá trễ. Quá trễ thì lúc đó con mình nó đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái thông tin khác từ bên ngoài, và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó, rất là khó.
0: Vậy coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình như cha nói là trước đó. Khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
1: Đồng hành với con em nay rất là khó và rất là thách đố.
0: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là các chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
1: Thật sự ra giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lỗ sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? Giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta, và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là phải thế này, phải đi sống thử thế này kia, nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng là hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó, thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung, như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay, họ muốn biện minh cho cách sống của họ, cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ, nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được, theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ, đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ, mà mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau, nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa, mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường, nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối, chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác, mình cũng phải bảo vệ cái tính duy nhất, chung thủy và một vợ một chồng, và yêu thương giáo dục con cái và sinh con, trình sinh trong bí tích hôn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay, và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
2: Cảm ơn cha. Như điều cha nói đó, là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra. Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
2: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 10 giám mục từ các nơi trên thế giới. Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6. Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ hai về hiến chế này và có đề

0: tài là cải tổ phụng vụ, truyền thống và phát triển. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: Anh chị em thân mến, trong thông điệp đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio thứ 12 đáng kính viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động. Vì thế, ngay cả trong lãnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian. Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, Công đồng chung Vatican thứ hai trong phần mở đầu hiến chế thánh nhìn nhận rằng bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phục vụ. Thật vậy, công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ. Qua đó, giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ đã hình thành sắc tín, sau này được Thánh John Paul thứ hai diễn tả. Theo đó, có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ giáo hội kính múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, hiến chế Sacro Sanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này, chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng, không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau. Truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong truyền thống đích thực bằng cách phân biệt trong phụng vụ, một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập, với những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ hoặc đã trở nên kém thích hợp. Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự các sinh hoa kết quả vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của giáo hội đã nhập thể vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý. Do đó có thể hiểu được vì sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức khi đáp ứng một ích lợi thực sự và đã được xác nhận của giáo hội luôn phải được thực hiện với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có. Vì thiện ích của toàn thể giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ. Bằng cách đó, huấn quyền công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lãnh vực phụng vụ sự tiến bộ mà hiến chế công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong giáo hội, trái lại, nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực, củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
1: I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
0: Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giêsu. Với sự trợ giúp của mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này, các nữ tu thuộc Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô Thần Charles, các nữ tu dòng ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursulin Thừa Sai Thánh Tâm và các sư huynh Maris. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình. Tôi cũng thân ái đón tiếp các chủng sinh của Đại Chủng Viện miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ, lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo và huynh đoàn chân phước Angelo da Fuji. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân. Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Roma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ. Xin người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư, ngày 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ. Trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc kinh thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi. Ông xác tín rằng, Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông bao thế kỷ qua. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng, nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Bước chân của Gandhi khựng lại, và ước muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Sau này ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô."

thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi thích Đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác Đấng Kitô. Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Kitô hữu kỳ thị, khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa, khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của tin mừng mời gọi. Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người Kitô hữu đến sứ mạng loan báo tin mừng bằng đời sống chứng nhân, qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống. Mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của tin mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình. Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang tin mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo. Đó chính là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể, cốt để tìm tiếng khen. Nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay Chúa Giê-xu không đến cây vả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân, phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Kitô hữu chúng ta phải đem tin mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khẳng định rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng, nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người. Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của tin mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thật và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ lời Chúa và bí tích thánh thể vào giảng đường, công sở và gia đình, để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng, làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ trổi sinh hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, danh Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người.

Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên Khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên thánh nhân đã viết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô. Nhưng sinh hoạt thư tín của Ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này, Thánh Phaolô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái. Chúng ta có ít tin tức liên quan tới giai đoạn truyền giáo thứ nhất. Chương 9 sách Tông đồ Công vụ cho biết, sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường tới Damasco, Phaolô bị mù mắt và được các người đồng hành dẫn vào thành. Chúa Kitô sai Anania, một Kitô hữu của cộng đoàn Kitô Damasco, tới gặp Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt. Phaolô được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lãnh nhận phép rửa tội, rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt, nhưng đang đêm các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antiochia bên Syria. Antiochia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antiochia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại.
và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antiochia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phao-lô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phao-lô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antiochia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phao-lô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antiochia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phao-lô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phao-lô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antiochia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phao-lô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antiochia và phân chia công tác truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phao-lô viết: "Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kê-pha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái." Trong thư, Thánh Phao-lô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào, trong khi trình thuật sách Công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phao-lô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác, nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng.
Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antioquia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antioquia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antioquia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antioquia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa, mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antioquia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia tức nước Pháp, Germania tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damasco, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô giáo. Trái lại, các người đồng hương, tức các tín hữu Do Thái, càng ngày càng thù nghịch Thánh Phaolô. Họ tố cáo Phaolô là người phản bội Do Thái giáo, rao giảng ngày cáo chung của Do Thái giáo và của các truyền thống Do Thái. Thái độ thù nghịch của các người đồng hương khiến cho sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phaolô ngày càng mang đường nét rõ ràng, rời bỏ hội đường Do Thái để dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ cho các anh chị em không Do Thái. Trong sách Công vụ chương 19 câu 8 tới câu 10, Thánh sử Luca cho chúng ta biết tại Epheso, sau khi giảng dạy trong hội đường Do Thái 3 tháng, Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách Công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn
và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn ngài như dụng cụ cho công tác này, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, liên quan tới biến cố ngài sẽ quang lâm phán xét vũ trụ và loài người trong thời cánh chung và khai mào vương quốc của Thiên Chúa, là vốn liếng giáo lý quan trọng của đức tin, nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải giảng giải cho tín hữu hiểu biết sâu rộng giáo lý và luân lý Kitô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô dừng lại một thời gian lâu trong các cộng đoàn để giảng dạy, và sau khi từ giã cộng đoàn, ngài vẫn tiếp tục giảng dạy khuyên nhủ qua thư tín. Công tác rao truyền tin mừng chắc chắn đã tốn kém không ít, vì Thánh Phaolô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ 5 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bấy giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn như Thánh Nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn Thánh được. Tuy nhiên Thánh Nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, Thánh Nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ 2. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp ngài trong thời gian truyền giáo tại Macedonia. Một đôi lần Thánh Nhân có xin các tín hữu trợ giúp để ngài có phương tiện di chuyển trong hành trình truyền giáo hay để sang Tây Ban Nha như ngài xin với tín hữu Roma trong chương 15 câu 24 thư gửi cho họ. Ngoài ra Thánh Nhân cũng không quên các tín hữu đã quảng đại tiếp đón ngài và các cộng sự viên tới ở trong nhà họ như ông Gaius, ông Philemon hay các thợ làm lều ra. Nét đặc thù thứ 6 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là có các cộng sự viên và làm việc theo nhóm. Trong số các cộng sự viên đắc lực và thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timôthê và Tito. Dĩ nhiên Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng Thánh Nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa Thánh Nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng, còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó.
các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phao-lô và của các cộng sự viên của thánh nhân. Trái lại, Phao-lô và các cộng sự viên của ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phao-lô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành thánh Phao-lô trước tín hữu Corinto. Nhưng họ đã bị thánh Phao-lô sửa mắng thẳng mặt.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng phục tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, nên biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng, và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Để chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt, thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì trong rất nhiều các cái chương trình Dòng chảy cuộc đời trước đây, cũng như là các cái câu hỏi của các vị khán thính giả gửi về cho email của chương trình, đều nêu lên một cái điểm chung, đó là rất nhiều gia đình khi mà cha mẹ trao đổi với con cái về những chủ đề liên quan đến tính dục, liên quan đến giới tính, thì họ gặp cái sự khó khăn. Cái sự khó khăn này có thể đến từ cái việc là cái quan niệm của họ về giới tính trong thời đại của cha mẹ ông bà sẽ khác với cái quan niệm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vậy thì cha nghĩ sao về những cái góc nhìn khác biệt này?
1: Thưa, đây là một cái thách đố rất là lớn mình cũng gặp phải, và dĩ nhiên mình cũng gặp rất là nhiều người phụ huynh đau khổ về vấn đề này. Tuy nhiên đa phần nó đến từ việc là lâu nay nó là một cái văn hóa của chúng ta, vấn đề giới tính là vấn đề rất là nhạy cảm. Và đa phần những người lớn như chúng ta chẳng hạn, hồi nhỏ lớn lên cũng ít được cha mẹ nói về vấn đề này. Và mình cũng không được học, không được chuẩn bị cho cái vấn đề này. Nên đa phần chúng ta nghĩ là cái vấn đề giới tính là vấn đề tự nhiên của con cái của mình, hay là mình hay nói không có trực diện, không có thẳng thắn, mà mình nói tránh đi. Ví dụ như mình biết có những người, người ta lớn lên rồi, khi con hỏi hồi xưa con sinh ra từ đâu, thì người mẹ vẫn nói là con sinh ra từ rốn của mẹ hoặc từ nách của mẹ, chẳng hạn vậy. Thì đây là một cái cách nói để mình cứ nghĩ là vấn đề tính dục, giới tính là cái gì đó dơ bẩn, không có thánh thiện, không có tốt, rồi sợ gieo vào đầu con cái suy nghĩ bậy bạ, nên mình cứ luôn luôn né tránh. Và khi mình né tránh như vậy thì con lớn lên tới cái tuổi mà nó bắt đầu nó tìm kiếm, tìm hiểu, hay là nó phát triển nhiều về vấn đề tính dục. Chẳng hạn như là về vấn đề khi nó tới tuổi dậy thì, khi nó bắt đầu có cái rung động, có cái thèm muốn về mặt tính dục, thì lúc đó nó biết hỏi ai. Và nhiều khi nó đến gặp cha mẹ nó hỏi thì bị la, mày con nhỏ mày biết cái gì, xong rồi nó im luôn. Ngày xưa thì thường đa số ở cái tuổi trẻ thường hay hỏi qua bạn bè, hay là qua anh hoặc qua chị của mình. Nhưng càng về sau này cái hệ thống gia đình nó càng nhỏ lại, anh chị em ít đi. Và ngược lại thì cái thế giới truyền thông nó lại quá nhiều thông tin, mà thông tin chính thống thì ít. Mà giới trẻ thì dễ dính vô những cái thông tin lệch lạc thì nhiều, ví dụ như những cái thông tin không có đúng, không có chuẩn xác, hay là thậm chí lôi kéo và lạm dụng trên truyền thông, trên mạng xã hội, trên Instagram, Facebook hay là TikTok. Nó sẽ làm cho nhiều bạn trẻ ngộ nhận và hiểu sai về vấn đề. Thêm những cái sự bùng nổ về vấn đề tính dục trong môi trường ngày hôm nay làm cho người trẻ, các bạn trẻ ngày hôm nay bị lầm lẫn, rồi nó đi ngược với giáo lý của Hội Thánh Công Giáo và với cái truyền thống của các bậc cha mẹ. Khi mà hai bên gặp nhau thì lại càng không gặp nhau trong cái sự đối thoại này, nên làm cho họ căng thẳng và thậm chí có thể mất cái tương quan với nhau. Đây là cái thách đố rất là lớn cho các bậc cha mẹ mà chúng ta gặp ngày hôm nay. Do đó mình nghĩ cái cần thiết của chúng ta ngày hôm nay là học hỏi, nghĩa là mình tập đối thoại với con nhiều, đặc biệt là khi nó bắt đầu tới tuổi dậy thì, để cho nó biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của nó, chuyện gì đang nó đang gặp phải, và mình phải có một số cái thông tin chính thống và mà đúng với khoa học, nhưng mà cũng phải đúng với cái giáo lý, cái luân lý của giáo hội dạy chúng mình, chúng ta, để làm chi, để đứa trẻ nó biết ở đâu là thông tin mà nó cần tìm đến, và nó vẫn có thể đối thoại với mình hơn là nó đi chạy vào những cái nơi mà nó sẽ cho những cái thông tin sai lệch. Đây là một thách đố lớn cho các bậc cha mẹ. Vì sao? Vì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều người, chúng ta không có nhiều thời gian. Ngược lại, con cái mình thì ngoài thời gian đi học, gặp bạn bè, thời gian mở ra với thế giới xung quanh qua không gian mạng, làm cho đứa trẻ nó dễ nhào vô cái thông tin đó hơn. Cái thứ ba nữa là một cái nguy hiểm nữa là cái bản chất của cái tuổi dậy thì là cái tuổi tách ra khỏi cha mẹ, cái tuổi mà nó muốn là chính bản thân nó, nên nó đôi lúc nó lại chống ngược lại với cha mẹ về tất cả những gì cha mẹ dạy, làm cho cái cuộc đối thoại nó cũng có thể khó. Do đó cái việc mà cha mẹ đối thoại với con cái bởi bản chất nó là một thách đố lớn mà cha mẹ phải học thôi. Còn nếu mình đợi trễ quá, mình không quen đối thoại với con từ nhỏ, mình đợi tới quá trễ để mình đối thoại, thì nhiều khi nó không có giải quyết được gì hết, nó không giúp cho con của mình.
2: Cảm ơn cha. Và cha có nêu lên cái khái niệm gọi là trễ quá thì không có thể nào đối thoại hiệu quả. Thực tế là nhiều khi theo dân gian người ta hay nói là mất bò mới lo làm chuồng, có nghĩa là khi mà con cái xảy ra các cái vấn đề liên quan đến chủ đề tính dục, gây ra một cái hậu quả có thể là từ ít nghiêm trọng đến rất là nghiêm trọng, lúc đó cha mẹ mới giật mình là ô, hình như con mình đã lớn, con mình cần phải được giáo dục, được hướng dẫn về mặt sức khỏe giới tính cũng như là các cái chủ đề tính dục. Vậy thì trong cái kinh nghiệm của cha trong thực hành tâm lý đó, thì cha thấy rằng là ở độ tuổi nào thì cha mẹ có thể sẽ đối thoại và hướng dẫn con mình phù hợp?
1: Thực sự ra là những đứa trẻ nó ở cái tuổi 4-5 tuổi nó vẫn còn nói chuyện với bố mẹ nhiều, sang tới 9-10 tuổi vẫn còn, sang đến tuổi mà nó bắt đầu nó bước sang dậy thì, ví dụ như là đứa nữ nó bắt đầu hành kinh và đứa con trai nó bắt đầu đổi giọng và nổi mụn rồi thay đổi đó, thì bắt đầu nó từ từ nó tách ra. Nhưng thường á, nếu mà mình quen đối thoại với con từ nhỏ thì tới cái giai đoạn đó mình vẫn còn đối thoại được. Nếu mình quen áp đặt, quen ra lệnh và làm cho con sợ, thì tới cái tuổi này nó sẽ từ từ nó phải phản ứng lại, nó muốn tách ra hoàn toàn luôn. Nên nó tùy thuộc vào cách mình đối thoại trước đó để ảnh hưởng đến cái cách mình tiếp cận con và đối thoại với con sau này. Vấn đề ở chỗ là gì? Khi con còn nhỏ nó sợ mình vì mình có thể thưởng hoặc phạt nó, hoặc là mình có thể nói là con không, nếu con làm cái này bố mẹ sẽ không cho con cái kia, nên nó quen theo một cái khuynh hướng phản xạ có điều kiện, nghĩa là mình làm để bố mẹ cho. Đến một lúc nào đó nó cảm thấy nó không cần cái đó nữa và nó cảm thấy rằng nó có thể tự làm cái chuyện đó được, thì nó sẽ bắt đầu nó chống đối lại. Nên cái việc đối thoại giữa cha mẹ với con cái nó không chỉ dừng lại ở chỗ là làm đi để bố mẹ thưởng, nhưng mà hiểu được cái hệ quả của cái việc mình làm sai nó là gì, cái việc mình làm đúng nó là gì, hay là cho con nó hiểu được là mình hiểu được nó, mình quan tâm tới nó và mình không có áp đặt nó. Nếu nó có cái gì đó đi ngược với mình vẫn đón nhận nó, thì nó hiểu được là nếu nó có cái suy nghĩ ngược với mình nó vẫn được đón nhận. Nó biết là mình không thích nhưng mình vẫn đón nhận nó, nên nó sẵn sàng nó cởi mở ở những cái chuyện khác. Kế đến là mình đừng cho nó cái suy nghĩ là bất cứ cái gì liên quan đến tính dục là tội, là sai, là dơ bẩn. Tại vì khi mà mình gieo cho nó cái đầu đó, cái cho gieo vào đầu nó cái suy nghĩ đó, thì đến cái tuổi đó khi nó có suy nghĩ đó, nó sợ nói mình là nó sẽ bị bố mẹ giận, bố mẹ la, nên nó sẽ đè nén và nó không dám nói, nó không dám cởi mở, hoặc là nó nói sai đi sự thật, nó chối bỏ cái vấn đề của nó, thì đâm ra nó sẽ càng nguy hiểm hơn. Tại vì nó tự tìm kiếm, mà khả năng nó tìm kiếm những cái thông tin lệch lạc thì nó cao hơn nhiều, vì nó tràn lan trên mạng xã hội. Đó là cái nguyên tắc là mình, cái đối thoại của mình nó phải đến từ đầu, từ sớm, chứ không phải chỉ đợi tới lúc đó mình mới suy nghĩ làm sao mình đối thoại để cho nó hiểu mình.
2: Theo như trong cái kinh nghiệm thực hành của con, thì con thấy là bây giờ người ta cũng sẽ đối thoại và hướng dẫn trẻ về các cái chủ đề bảo vệ bản thân, phòng chống các cái vấn đề xâm hại từ lúc rất là nhỏ, từ trong giai đoạn mầm non, mẫu giáo. Các cái quy tắc, ví dụ như quy tắc 5 ngón tay, rồi quy tắc những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, người ta đã bắt đầu hướng dẫn cho trẻ em rồi, chứ không phải đợi cho đến khi mà đứa trẻ dậy thì. Thì con nghĩ đó cũng là như cha nói, là cái cách mà cha mẹ đồng hành và hướng dẫn con mình từ nhỏ, chứ không phải đợi cho đến khi mà có một cái sự cố xảy ra mới đi giải quyết. Dạ thưa cha, vậy thì quay lại với cái vấn đề mà đối thoại giữa cha mẹ và con cái đó, thì rõ ràng là mặc dù có những gia đình thì đối thoại rất là tốt, nghĩa là hai bên lắng nghe nhau, chia sẻ với nhau, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái quan điểm riêng, một cái góc nhìn riêng. Và cho dù là mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì không khỏi tránh khỏi những cái vấn đề là mình sẽ có những cái cảm xúc khó chịu, mình thậm chí là nhiều cha mẹ sốc khi mà con trình bày những cái quan điểm nó khác với cái quan niệm của cha mẹ, khác với những cái định kiến cha mẹ có sẵn. Ví dụ như chủ đề giới tính. Khi mà cha mẹ hình dung trong đầu về giới tính là phải như thế này, phải như thế khác, một người dậy thì, mọi người tìm một cái người bạn partner của mình, người thân mật với mình phải là như vậy, những cái định kiến có sẵn trong đầu cha mẹ. Nhưng khi con mình nó lại đưa ra một cái khuôn mẫu rất là khác, vậy lúc đó cha mẹ sốc và sẽ có những cái đối thoại nó sẽ bị dừng lại. Vậy trong trường hợp này thì sao thưa cha?
1: Thứ nhất là mình nghĩ là mình phải hiểu là con mình lấy ví dụ đi, con mình nó đi vô quán ăn và mình biết là mình thì thích ăn, mình lớn tuổi mình thích ăn một cái món món rau, nhưng con mình thích ăn gà rán. Chắc chắn là mình không thích ăn gà rán, nhưng mà nó biết, mình biết là nó thích. Thì mình không thích nhưng mình biết là nó thích, nên mình cũng chấp nhận cho nó ăn cái đó. Vì, nhưng mà mình cũng có thể nói nó, mà bố không có thích ăn gà rán, nhưng mà nếu con thích thì con cứ ăn, nhưng mà cẩn thận gà rán nó không có tốt cho sức khỏe, chẳng hạn vậy đi. Bây giờ mình làm ngược lại, đối với đứa trẻ nó đến với mình, đặc biệt là ở tuổi dậy thì, là cái tuổi nó rất là bối rối về mặt tính dục. Tại nó đang hình thành về mặt tâm lý, đang hình thành cái căn tính tính dục của nó. Nó là ai, nó sẽ yêu ai, nó muốn sống với ai đến suốt cuộc đời. Vậy thì thay vì mình áp đặt cho nó là phải là cái gì, thì mình khám phá xem đối với nó như thế nào là một cái tình yêu lý tưởng, như thế nào là người bạn tốt, như thế nào là người mà nó thích gần gũi, như thế nào là người nó quyến rũ nó và người nó quyến rũ. Thì như vậy để khám phá ra cái thế giới, cái góc nhìn của con trước, là con thích dọn nhóm người nào. Ví dụ như trong máy ống của mình cũng hay hỏi mấy đứa bé, con đi học con có bạn trai không, con có bạn gái không, cái nó e thẹn, nó nói có, bạn của con là bạn như thế nào, rồi tại sao con thích bạn đó, bạn đó có cái gì tốt, rồi theo con một người bạn tốt phải là người như thế nào, chẳng hạn vậy. Thì chắc chắn nó sẽ nói ra, nó nói ra cho mình biết là bạn tốt phải là như thế này, thế nọ, thế kia. Sau rồi từ đó mình mới giới thiệu với con, nếu mà bạn tốt chỉ là cho con quà thôi, rồi sau đó không con không cho bạn đó quà nữa, bạn không tốt với con nữa, vậy bạn có phải là người tốt không? Hay là cái người mà yêu mình là cái người mà chỉ đến với mình, chỉ đụng chạm thân thể mình, có phải là người yêu mình thật sự không? Có ai yêu mà chỉ đụng chạm thân thể mình không? Có tình yêu nó phải chỉ có dừng lại đó không? Đó, nên mình dạy cho trẻ nó khám phá nhiều hơn và giúp cho trẻ nó biết cái giá trị của tình yêu. Ví dụ như là mình học về, mình có đức tin, theo con Chúa nói Chúa là tình yêu, tại sao là tình yêu? Thì mình giới thiệu cho con về cái thế nào là chung thủy trong tình yêu, thế nào là hy sinh cho nhau trong tình yêu, thế nào là nâng đỡ nhau trong tình yêu, và cho nó biết là khi mà yêu là người đó phải cam kết sống với nhau, tôn trọng nhau đến suốt đời chẳng hạn vậy. Mình giới thiệu nó trước hơn là để cho nó học từ những người khác, từ cái thông tin khác không có phù hợp. Rồi mình giới thiệu nó như vậy, xong mình sẽ giúp nó đặt câu hỏi ngược lại. Vậy thì con có thể ví dụ, nếu còn chơi với bạn thì con có cách nào để nhận diện là người bạn đó có chung thủy với con không? Bạn đó có tôn trọng con không? Bạn đó có nâng đỡ con khi con gặp khó khăn không? Hay là chỉ lợi dụng con khi muốn cần cái gì mới xin con, không còn không cần thì nghỉ chơi với con chẳng hạn. Bạn có nói xấu con không? Con có nói xấu bạn không? Tất cả những cái đó là cách để cho các em nó dần dần nhận ra cái tương quan của tình yêu thật nó phải như thế nào, rồi đâu là cái giá trị của tình yêu, để từ đó nó hình dung ra là nó muốn cái người nó yêu thương nó sẽ là như thế nào. Đó là mình nghĩ là cái bậc cha mẹ là người đầu tiên giúp được cái điều đó. Tại vì mình là người có tiếng nói về mặt lương tâm với các em, và cái tiếng nói chính thức, tại vì các em nó sẽ tin mình trước. Mà mình phải nói từ sớm, từ lúc nó 5-6 tuổi mình đã phải giúp cho nó nghe cái điều này rồi. Đó, con thấy người ta yêu nhau người ta như vậy đó. Ví dụ mình đi ngoài đường, mình thấy một người già nắm tay một người già khác đó, con thấy nó đẹp không? Họ sống với nhau đến tuổi già họ vẫn chung thủy với nhau. Cha cũng ước ao như vậy đó. Sau này tụi con lớn lên, tụi con tìm được một người mà yêu thương con đến suốt đời, và khi già rồi vẫn dắt con đi như vậy, thì như vậy con mới được hạnh phúc. Thì mình nói sớm nó vậy đó, nó hình dung ra được cuộc đời của mình là mình ước ao như thế, mình khao khát có một cái tình yêu như thế trong cuộc đời của mình. Hoặc là mình thấy ai đó đang đẩy một người đi xe lăn ngoài đường, ví dụ như người chồng đẩy người vợ, con thấy không? Ngay cả khi mà cái cô đó cũng bị bệnh rồi, nhưng mà người chồng vẫn còn thương đẩy vợ mình đi, không có bỏ rơi vợ mình. Đó là cái tình yêu thật. Thì đứa trẻ nó bắt đầu nó hình dung trong cuộc đời của nó thế nào là yêu, và từ đó nó sẽ phân định được cái giá trị. Có thể nó sẽ vấp ngã cách này cách khác vì yếu đuối, nhưng mà nó có một cái điểm đến và cái mục đích đến của trong cái tương quan tình yêu của nó. Đó là mình hướng dẫn nó từ từ như vậy.
2: Cảm ơn cha. Vậy có vẻ như là cái việc mà hướng dẫn con nó không phải chỉ là lắng nghe, là chia sẻ, mà mình còn phải định hướng trong vai trò một người làm giáo dục.
1: Đúng rồi.
2: Cha người mẹ giáo dục định hướng cho con.
1: Phải có ví dụ cụ thể. Và phải giúp cho con nhìn thấy. Do đó cái việc mình đồng hành với con ngày hôm nay rất

0: từ bên ngoài, và kêu mình xóa đi sao xóa được, thay đổi khó rất là khó.
1: Vậy coi như là những cái sự kiện mà nó kích hoạt nhiều cái căng thẳng lên chỉ là giọt nước tràn ly cho một cái mô típ, một cái cách vận hành của hệ thống gia đình như cha nói là trước đó. Khi mà họ không dành thời gian cho nhau, không có tương tác, thì đôi khi nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả như vậy.
0: Đồng hành với con ngày hôm nay rất là khó và rất là thách đố.
1: Thưa cha, là cũng có nhiều người gửi thông tin về và cũng hỏi về cái chủ đề là có những cái giá trị mà theo luân lý Kitô giáo đưa ra cái góc nhìn nó sẽ hơi khác một chút so với cái quan điểm của các bạn trẻ ngày hôm nay. Ví dụ như các bạn sẽ rất là chấp nhận, dễ chấp nhận các cái chuyện liên quan đến cái việc sống thử, cái việc tình một đêm, hoặc là cái chủ đề liên quan đến xu hướng tính dục đồng tính. Và chắc là nhân chương trình này thì cha cũng chia sẻ với lại các vị phụ huynh về cái quan điểm của giáo hội. Tại đôi khi các phụ huynh chưa có nhiều cơ hội để tìm hiểu, thì họ lại có cái nhìn khác với cái nhìn giáo hội, nhưng họ nghĩ đó là cái mà giáo hội bắt buộc. Và có thể là họ sẽ có cái tương tác với con nó kém hiệu quả.
0: Thật sự ra giáo hội chúng ta luôn bị thế giới bên ngoài coi là cổ lỗ sĩ, coi là bảo thủ, coi là truyền thống quá, rồi không có thích ứng được với thời đại. Nhưng nếu mình nhìn lại, mình thấy nếu giáo hội ngày hôm nay mà không giữ cái đó thì ai giữ bây giờ? Giữ những giá trị nhân văn và giá trị của truyền thống gia đình và của bí tích hôn phối. Nếu giáo hội mà còn bỏ luôn cái đó thì không biết ai giữ bây giờ. Đó. Thứ nhất là mình nhìn về cái mặt tự nhiên đi. Con người chúng ta, và cho ngay cả luật xã hội cũng coi chung thủy là điều quan trọng nhất. Chung thủy với nhau trong hôn nhân điều quan trọng nhất. Coi việc sinh con đẻ cái là việc cần thiết, thậm chí tối cần thiết để duy trì cái nòi giống là một, để tiếp tục phát triển xã hội là hai, để đóng góp cho xã hội là ba. Đó là một cái gì đó trong gia đình. Coi tình yêu là một giá trị tối thượng. Ok. Không ai bây giờ mình nói là phải thế này, phải đi sống thử thế này kia, nhưng mà thử đặt câu hỏi, vậy thì mọi người yêu nhau có muốn chung thủy không? Có ai muốn yêu mà phản bội không? Thưa chắc chắn không. Thì giáo hội đâu có nói cái gì ngược đâu. Nhưng mà đó là vì thì giáo hội dạy điều đó, nhưng mà giáo hội nhìn thấy cái tình yêu hôn nhân trong một bí tích nữa, trong một cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa nữa, và nhìn thấy cái sự thiêng liêng của bí tích hôn phối được nhìn dưới cái hình ảnh của Chúa Giêsu, yêu thương giáo hội, yêu thương con người và chung thủy cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Chúa chung thủy với vị hiền thê của mình là giáo hội cho đến cùng. Và bí tích hôn phối là bí tích duy nhất diễn tả lại cái tình yêu đó một cách rõ nét nhất, vì qua đời sống họ vợ chồng đó, những người làm vợ, người làm chồng hiểu được điều đó hơn hết, là chỉ khi họ kết hôn với nhau và yêu nhau thật sự, họ mới sẵn sàng hy sinh và đón nhận nhau và chung thủy với nhau mọi ngày đến suốt đời, ngay cả những lúc họ vấp ngã, đau khổ, thậm chí đi qua những lỗi lầm của nhau. Đó là cái đẹp của đời sống hôn nhân, và chắc chắn không có một con người nào trên thế giới này coi cái đó là xấu hết. Đó. Thật sự là như vậy. Nhưng mà vô hình chung, như có một nhóm hay là nhiều nhóm ngày hôm nay, họ muốn biện minh cho cách sống của họ, cách sống chạy theo cảm xúc, chạy theo khoái cảm, chạy theo lợi nhuận và chạy theo cái sự phản bội hay thiếu chung thủy của họ, nên họ quay ngược lại, họ dùng hết cái phương thức này phương thức khác để chống lại giáo hội. Nhưng mà nếu mà giáo hội mà còn không bảo vệ cái này thì không biết ai bảo vệ đời sống gia đình. Cái thứ hai, giáo hội cũng chứng minh cho chúng ta một điều là chỉ có cái tương quan cha mẹ yêu thương nhau và chung thủy với nhau, cùng nhau chăm lo cho con thì mới giúp cho con lớn lên quân bình được. Và mấy chục năm nay người ta phản lại giáo hội về chuyện này. Người ta phản lại giáo hội là người ta ok, mình có thể làm mẹ đơn thân được, theo kiểu là tôi không cần ông chồng, tôi có thể đi đi thụ tinh nhân tạo để tôi có đứa con theo tôi mong muốn. Nhưng mà càng ngày cái vấn đề tâm lý xã hội càng ngày nhiều, và nhiều nhà khoa học đã chứng minh điều đó, là cái sự lệch lạc hay là cái sự thiếu quân

0: bình trong gia đình, thiếu cái sự hiện diện của người cha, thiếu cái sự hiện diện của người mẹ, đẩy đến cái bờ vực khủng hoảng tâm lý và tính dục của đứa con như thế nào. Họ chứng minh được điều đó. Và trong cái nghề nghiệp của mình cũng gặp rất là nhiều trường hợp các em nó gặp cái khủng hoảng về vấn đề tính dục, vấn đề đồng giới và nhiều thứ khác. Đa số những trường hợp mình gặp, dĩ nhiên mình không nói là tất cả đều là như thế, nhưng mà những người trường hợp mình gặp đa phần là có cái trục trặc trong đời sống gia đình với cha, với mẹ của mình, hoặc là thiếu cái tương quan một cách quân bình với cha hoặc mẹ của mình. Các em nó rất là đau khổ, mà mình không có, nó là hậu quả của cái việc là gia đình không có chung thủy với nhau, nó là hậu quả của việc là thiếu cái sự hiện diện của người cha, hay là thiếu một cái hình ảnh yêu thương, chăm sóc và đồng hành với con trong gia đình một cách quân bình. Mà cái đó đâu có cái gì khác ngoài lời dạy giáo hội đâu. Mình đi ngược lại, xong mình quay lại mình đổ thừa, mình ép mọi người phải chấp nhận cái chuyện đó như là bình thường, nhưng mà mình lại không nhắm đến cái giá trị. Dĩ nhiên giáo hội cũng nhìn nhận là con người chúng ta yếu đuối, chúng ta có những cái sự thật khách quan ảnh hưởng đến giới tính của mình, ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục của mình, hoặc là có sự thật khách quan liên quan đến đời sống gia đình mà họ không thể sống với nhau được, thậm chí họ bỏ nhau. Nhưng mà đối với những người đó, chúng ta cần phải đồng hành, phải đón nhận, phải yêu thương họ. Nhưng một mặt khác, mình cũng phải bảo vệ cái tính duy nhất, chung thủy và một vợ một chồng, và yêu thương giáo dục con cái và sinh con, trình sinh trong bí tích hôn phối. Còn nếu mình không bảo vệ cái đó, mình đánh mất một cái nền tảng lớn trong đời sống gia đình ngày hôm nay, và rất là nguy hiểm. Đó là cái quan điểm của mình như thế.
1: Con cảm ơn cha. Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
0: Đúng rồi.
1: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ, nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidger của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời, Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội Công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gosiat của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffostrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffostrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Jerry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô, gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokat, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tiến thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại, chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandê. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandê, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức thượng phụ ở Baghdad. Vị thượng phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 này, trong một buổi lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng Phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng Phụ và các giám mục Kandê hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandê đã bầu Đức Nona, nguyên Tổng giám mục Kandê tại Sydney, Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng Phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

0: để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 10 giám mục từ các nơi trên thế giới. Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6. Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacrosanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ hai về hiến chế này và có đề tài là cải tổ phụng vụ, truyền thống và phát triển. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: Anh chị em thân mến, trong thông điệp đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio thứ 12 đáng kính viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động. Vì thế, ngay cả trong lãnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian. Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, công đồng chung Vatican thứ hai trong phần mở đầu hiến chế thánh nhìn nhận rằng bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phục vụ. Thật vậy, công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ. Qua đó, giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ đã hình thành sắc tín, sau này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai diễn tả. Theo đó, có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ giáo hội kính múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, hiến chế Sacrosanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này, chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng, không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong truyền thống đích thực bằng cách phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập, với những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ hoặc đã trở nên kém thích hợp. Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự các sinh hoa kết quả vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo, thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của giáo hội đã nhập thể vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý. Do đó có thể hiểu được vì sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức khi đáp ứng một ích lợi thực sự và đã được xác nhận của giáo hội luôn phải được thực hiện với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có. Vì thiện ích của toàn thể giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó, một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ. Bằng cách đó, huấn quyền công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lĩnh vực phụng vụ. Sự tiến bộ mà hiến chế công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong giáo hội, trái lại nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy. Và Đức Thánh Gia kết luận rằng, vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Gia, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Gia nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực, củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
1: I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
0: Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ, để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giê-xu. Với sự trợ giúp của mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này, các nữ tu thuộc Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô Thành Charles, các nữ tu dòng ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursuline Thừa Sai Thánh Tâm và các sư huynh Maris. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình. Tôi cũng thân ái đón tiếp các chúng sinh của Đại Chủng Viện miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ, lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo và huynh đoàn chân phước Angelo da Fuji. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân. Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Roma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ. Xin người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ. Trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc kinh thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi. Ông xác tín rằng, Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông bao thế kỷ qua. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng, nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Bước chân của Gandhi khựng lại, và ước muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Sau này ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô."

thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô. Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Kitô hữu kỳ thị, khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa, khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của tin mừng mời gọi. Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người Kitô hữu đến sứ mạng loan báo tin mừng bằng đời sống chứng nhân, qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống. Mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của tin mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình. Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang tin mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo. Đó chính là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể, cốt để tìm tiếng khen. Nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay Chúa Giê-xu không đến cây vả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Kitô hữu chúng ta phải đem tin mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khẳng định rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng, nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người. Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của tin mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thật và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ lời Chúa và bí tích thánh thể vào giảng đường, công sở và gia đình, để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ trổ sinh hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, nên Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người. Amen.

Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên Khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên thánh nhân đã biết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô, nhưng sinh hoạt thư tín của ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này,

rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt. Nhưng đang đêm, các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antioquia bên Syria. Antioquia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antioquia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại, và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antioquia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phaolô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á, như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phaolô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antioquia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phaolô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antioquia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phaolô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phaolô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antioquia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phaolô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antioquia và phân chia công tác

truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết: Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kêpha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái. Trong thư, Thánh Phaolô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào, trong khi trình thuật sách công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được dưới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác, không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phaolô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác, nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng. Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antiochia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antiochia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antiochia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antiochia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa, mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antiochia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia tức nước Pháp, Germania tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damascus, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái, và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô giáo. Trái lại, các người đồng hương, tức các tín hữu Do Thái, càng ngày càng thù nghịch Thánh Phaolô. Họ tố cáo Phaolô là người phản bội Do Thái giáo, rao giảng ngày cáo chung của Do Thái giáo và của các truyền thống Do Thái. Thái độ thù nghịch của các người đồng hương khiến cho sứ mệnh truyền giáo của Thánh Phaolô ngày càng mang đường nét rõ ràng, rời bỏ hội đường Do Thái để dấn thân rao giảng tin mừng cứu độ cho các anh chị em không Do Thái. Trong sách Công vụ chương 19 câu 8 tới câu 10, Thánh sử Luca cho chúng ta biết tại Epheso, sau khi giảng dạy trong hội đường Do Thái 3 tháng, Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách Công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ, chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn
và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn ngài như dụng cụ cho công tác này, như Thánh Nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, liên quan tới biến cố ngài sẽ quang lâm phán xét vũ trụ và loài người trong thời cánh chung và khai mào vương quốc của Thiên Chúa, là vốn liếng giáo lý quan trọng của đức tin, nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải giảng giải cho tín hữu hiểu biết sâu rộng giáo lý và luân lý Kitô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô dừng lại một thời gian lâu trong các cộng đoàn để giảng dạy, và sau khi từ giã cộng đoàn, ngài vẫn tiếp tục giảng dạy khuyên nhủ qua thư tín. Công tác rao truyền tin mừng chắc chắn đã tốn kém không ít, vì Thánh Phaolô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ 5 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bây giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn như Thánh Nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn Thánh được. Tuy nhiên Thánh Nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, Thánh Nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ 2. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, Thánh Nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp ngài trong thời gian truyền giáo tại Macedonia. Một đôi lần Thánh Nhân có xin các tín hữu trợ giúp để ngài có phương tiện di chuyển trong hành trình truyền giáo hay để sang Tây Ban Nha như ngài xin với tín hữu Roma trong chương 15 câu 24 thư gửi cho họ. Ngoài ra Thánh Nhân cũng không quên các tín hữu đã quảng đại tiếp đón ngài và các cộng sự viên tới ở trong nhà họ như ông Gaius, ông Philemon hay các thợ làm lều ra. Nét đặc thù thứ 6 trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là có các cộng sự viên và làm việc theo nhóm. Trong số các cộng sự viên đắc lực và thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timôthê và Tito. Dĩ nhiên Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng Thánh Nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa Thánh Nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng, còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó.
các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phao-lô và của các cộng sự viên của thánh nhân. Trái lại, Phao-lô và các cộng sự viên của ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phao-lô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành thánh Phao-lô trước tín hữu Corinto. Nhưng họ đã bị thánh Phao-lô sửa mắng thẳng mặt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ 6 ngày 29

1 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Jerusalem, Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để cha của anh em là đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là đấng ngự trên trời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại, như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

1 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả, muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ, nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu, kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông, anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này, dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vả, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vả khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vả, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel.

0: vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ. Nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidge của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội Công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gosiat của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ

0: Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffelstrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Cherry Burley, người Nam Phi thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng Đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoại trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện Khoa học Tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng Ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vì thế, tôi tín thác với niềm hy vọng và lòng tin tưởng lời khẩn cầu của mình cho Mẹ Thiên Chúa, để Mẹ cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những chính trị gia đang giết hại hàng triệu con người và không hề muốn dừng lại. Cha Petro Balov, Giám đốc Học viện Đa Minh ở Kiev, đã liệt kê những thiệt hại trên trang Facebook của mình. Một tên lửa rơi trúng ngôi nhà bên cạnh chúng tôi. Sóng xung kích đã làm vỡ cửa sổ và cửa ra vào, cả tại học viện lẫn tu viện. Tổng cộng khoảng 50 phòng bị hư hại. Chúng tôi đang dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandy. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandy, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức Thượng Phụ ở Baghdad. Vị Thượng Phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 này trong một buổi lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng Phụ, Đức Thượng Phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng Phụ và các giám mục Kandy hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bách hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandy đã bầu Đức Nona, nguyên Tổng giám mục Kandy tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng y Thượng phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

0: để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh. Hiến chế về phụng vụ thánh đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có khoảng 10 giám mục từ các nơi trên thế giới. Như thường lệ, khi ra đến quảng trường trên chiếc xe mui trần màu trắng, Đức Thánh Cha tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, đoạn 15, từ câu 4 đến câu 6. Tất cả những gì đã được viết trước đây đều được viết để dạy dỗ chúng ta, hầu nhờ sự kiên trì và niềm an ủi do Kinh Thánh mang lại mà chúng ta giữ vững niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên trì và an ủi, ban cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau theo gương Đức Kitô Giêsu, để anh em một lòng một tiếng tôn vinh Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong bài huấn giáo liền đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai với hiến chế Sacro Sanctum Concilium, phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Bài này là bài thứ hai về hiến chế này và có đề tài là cải tổ phụng vụ, truyền thống và phát triển. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente e perciò anche per quel che riguarda la Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
0: Anh chị em thân mến, trong thông điệp đấng trung gian của Thiên Chúa, Đức Pio thứ 12 đáng kính viết rằng, giáo hội là một cơ thể sống động. Vì thế, ngay cả trong lĩnh vực phụng vụ thánh, trong khi vẫn giữ nguyên vẹn giáo huấn của mình, giáo hội vẫn tăng trưởng và phát triển, thích nghi và hòa hợp với những hoàn cảnh và nhu cầu phát sinh theo dòng thời gian. Hoàn toàn liên tục với nguyên tắc này, công đồng chung Vatican thứ hai trong phần mở đầu hiến chế thánh nhìn nhận rằng bổn phận của mình là phải đặc biệt quan tâm đến việc cải tổ và thăng tiến phục vụ. Thật vậy, công đồng đã được triệu tập nhằm mục đích làm cho đời sống Kitô nơi các tín hữu ngày càng phát triển hơn, thích nghi tốt hơn với những đòi hỏi của thời đại đối với những cơ cấu có thể thay đổi, cổ võ tất cả những gì có thể góp phần vào sự hiệp nhất của mọi người tin vào Chúa Kitô và củng cố những gì giúp mời gọi mọi người vào trong lòng giáo hội. Trong bối cảnh lịch sử ấy, người ta cảm nhận mạnh mẽ nhu cầu đổi mới các hình thức nghi lễ. Qua đó, giáo hội suốt nhiều thế kỷ đã thực hiện việc tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa dân Kitô giáo. Nhờ phong trào phụng vụ đã hình thành sắc tín, sau này được Thánh Gioan Phaolô thứ hai diễn tả. Theo đó, có một mối liên hệ hết sức chặt chẽ và hữu cơ giữa việc canh tân phụng vụ và việc đổi mới toàn bộ đời sống giáo hội. Giáo hội không chỉ hành động, nhưng còn diễn tả chính mình trong phụng vụ, và từ phụng vụ giáo hội kính múc sức mạnh cho đời sống. Để giúp các tín hữu dễ dàng tiếp cận sự phong phú của các hồng ân ân sủng được ban phát qua phụng vụ thánh, hiến chế Sacro Sanctum Concilium đã chỉ ra hướng đi cần theo bằng một công thức rất xúc tích và hiệu quả, giữ gìn truyền thống lành mạnh và cởi mở đối với một sự tiến bộ chính đáng. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nhận thấy trong tuyên bố mục tiêu này, chương trình cải tổ của các nghị phụ công đồng được giữ quân bình giữa truyền thống phụng vụ lớn lao của quá khứ và tương lai. Đồng thời, Ngài nhận xét rằng, không ít lần người ta đối lập một cách vụng về giữa truyền thống và tiến bộ, trong khi thực ra hai khái niệm này bổ túc cho nhau, truyền thống tự nó đã bao hàm một cách nào đó sự tiến bộ. Có thể nói rằng dòng sông truyền thống mang trong mình chính nguồn mạch của nó và hướng về cửa biển. Công đồng khẳng định tính chính đáng của sự tiến bộ bén rễ trong truyền thống đích thực bằng cách phân biệt trong phụng vụ một phần bất biến vì thuộc phần do Thiên Chúa thiết lập, với những phần có thể thay đổi là những phần qua dòng thời gian có thể hoặc thậm chí phải thay đổi nếu trong đó đã len lỏi những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của chính phụng vụ hoặc đã trở nên kém thích hợp. Những thay đổi như thế đã không ngừng diễn ra qua các thế kỷ nhằm giúp các tín hữu tham dự các sinh hoa kết quả vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, nền tảng của đức tin Kitô giáo, thông qua các hành vi phụng tự. Vì thế, việc phụng tự của giáo hội đã nhập thể vào các hình thức văn hóa của từng thời đại, đồng thời có khả năng ảnh hưởng và thậm chí biến đổi chúng. Như vậy, suốt nhiều thế kỷ, phụng vụ đã trở thành một động lực đẩy mạnh công cuộc loan báo tin mừng. Ngày nay cần phải canh tân nguồn năng lượng ấy trong sự liên tục với truyền thống công giáo đích thực và sống động, nghĩa là theo một năng động nhằm dẫn đưa các tín hữu đến sự viên mãn của chân lý. Do đó có thể hiểu được vì sao các nghị phụ công đồng đã khuyến nghị rằng việc duyệt xét các nghi thức khi đáp ứng một ích lợi thực sự và đã được xác nhận của giáo hội luôn phải được thực hiện với lưu ý rằng các hình thức mới phải phát sinh một cách hữu cơ từ các hình thức đã có. Vì thiện ích của toàn thể giáo hội, mọi cuộc cải tổ luôn phải có trước đó, một cuộc nghiên cứu cẩn trọng về thần học, lịch sử và mục vụ. Bằng cách đó, huấn quyền công đồng mời gọi tránh gây hoang mang cho các tín hữu, đồng thời ngăn cản bất cứ ai tự ý thêm bớt hay sửa đổi điều gì trong lĩnh vực phụng vụ. Sự tiến bộ mà hiến chế công đồng nhắc đến hoàn toàn không làm tổn hại đến sự hiệp thông trong giáo hội, trái lại nhằm củng cố và thúc đẩy sự hiệp thông ấy. Và Đức Thánh Gia kết luận rằng, vì thế, tôi khuyến khích tất cả những ai được mời gọi chuẩn bị việc cử hành các mầu nhiệm thánh, đặc biệt là các linh mục thi hành thừa tác vụ chủ sự phụng vụ, hãy luôn gìn giữ sự tôn trọng đối với các bản văn và quy định phụng vụ. Sự tôn trọng này phát xuất từ thái độ nội tâm sẵn sàng và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ lòng khiêm nhường trước sự cao cả của người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông của giáo hội. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là các đoàn hành hương đến từ Liban và Pháp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần để một cuộc canh tân phụng vụ trung thành với truyền thống đích thực, củng cố sự hiệp thông trong giáo hội và sự tham dự trọn vẹn của các tín hữu. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói,
1: I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. In particular, the groups from England, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, India, Pakistan, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America.
0: Tôi chào các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các nhóm đến từ Anh, Ireland, Cameroon, Kenya, Nigeria, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Hàn Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là những người đến từ Liban. Đức Maria, mẹ chúng ta, luôn hiện diện với chúng ta, cầu nguyện cho chúng ta và chăm sóc chúng ta bằng tình mẫu tử yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Hôm qua anh chị em đã mừng ngày của mẹ. Tôi cảm ơn tất cả các bà mẹ đã quảng đại trao ban hồng ân sự sống và chăm sóc con cái mình, dạy chúng biết yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Xin Thánh Mẫu Thiên Chúa chuyển cầu cho họ, để họ nhận được ân sủng của một mối dây gắn bó bền vững với Chúa Giê-xu. Với sự trợ giúp của mẹ, anh chị em hãy bảo vệ sự sống của mỗi con người trên quê hương mình, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời tự nhiên. Tôi chúc lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tu sĩ nam nữ hiện diện trong buổi tiếp kiến này, các nữ tu thuộc Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Ý, các nữ tu Thánh Phaolô Thành Charles, các nữ tu dòng ba Capuchin Thánh Gia, các nữ tu Ursuline Thừa Sai Thánh Tâm và các sư huynh Maris. Tôi cầu chúc mỗi người làm sống lại lòng nhiệt thành của đời sống thánh hiến và đem lại sức sống mới cho sứ mạng của cộng đoàn mình. Tôi cũng thân ái đón tiếp các chúng sinh của Đại Chủng Viện miền Puglia, những người tham dự giải vô địch Đức Mẹ, lễ hội các dân tộc tại Orte Scalo và huynh đoàn chân phước Angelo da Fuji. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy trở thành chứng nhân của đời sống Kitô giáo đích thực và của sự mở lòng liên đới với tha nhân. Sau cùng, tôi gửi lời đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Ước gì cuộc hành hương của anh chị em đến Roma, đặc biệt là đến viếng mộ các thánh tông đồ, làm cho đức tin của anh chị em vào Chúa Kitô được thêm mạnh mẽ. Xin người trở thành ánh sáng và con đường cho cuộc sống của anh chị em. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 27 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Mahatma Gandhi, vị thánh của dân tộc Ấn Độ. Trong nhật ký tự thuật của mình, ông đã kể lại rằng, khi còn theo học ở Nam Phi, ông rất thích và say mê đọc kinh thánh, đặc biệt là bài giảng trên núi. Ông xác tín rằng, Kitô giáo chính là đạo để giải đáp cho hệ thống đẳng cấp đã gây thương tổn cho đất nước Ấn Độ của ông bao thế kỷ qua. Ông thực sự nuôi ý định trở thành Kitô hữu. Một ngày kia, Gandhi muốn bước vào nhà thờ để dự lễ và nghe giảng, nhưng người ta đã chặn ông lại ở cửa nhà thờ và nhẹ nhàng cho ông hay rằng, nếu ông muốn dự lễ, xin mời ông đến một nhà thờ dành riêng cho người da đen. Bước chân của Gandhi khựng lại, và ước muốn gia nhập đạo Kitô giáo của ông cũng vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc đó. Ông đã đi ra và không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Sau này ông để lại một câu nói nổi tiếng: "Tôi thích đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác đấng Kitô."

thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi thích Đấng Kitô của các bạn, nhưng tôi không thích Kitô hữu các bạn. Kitô hữu các bạn quá khác Đấng Kitô. Câu nói nổi tiếng mà Gandhi đã để lại sau lần ông bị người Kitô hữu kỳ thị, khi ông muốn vào nhà thờ gặp Chúa, khiến chúng ta phải suy nghĩ về thái độ sống của mình đối với người khác. Có lẽ câu chuyện của Gandhi nơi bậc thềm của cánh cửa nhà thờ năm ấy, đến muôn đời vẫn còn để lại trong tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta một bài học đau thương về cách mà chúng ta sống đức tin của mình trong đời thường. Thật vậy, những hành động thiếu tử tế trong đối nhân xử thế của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể tạo nên những bức tường ngăn cách, làm cho hạt giống đức tin được gieo trong cuộc đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái tốt lành như chân lý của tin mừng mời gọi. Đọc lại câu chuyện này trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam đang hướng người Kitô hữu đến sứ mạng loan báo tin mừng bằng đời sống chứng nhân qua việc trở nên những môn đệ thừa sai trong mọi môi trường sống. Mỗi chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đức tin của mình và trở về với giá trị đích thực của tin mừng là tình yêu thương và lòng bác ái. Chỉ khi nào cuộc đời chúng ta được bén rễ sâu trong tương quan của tình yêu thương với Chúa và tha nhân, chúng ta mới thực sự làm trổ sinh hoa trái trong hành trình đức tin của mình. Hình ảnh cây vả không sinh hoa trái nơi trang tin mừng hôm nay cũng là một lời thức tỉnh chúng ta về lối sống đạo, giữ đạo hình thức mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Thật vậy, cây vả xum xuê cành lá nhưng không sinh được trái nào chính là hình ảnh của một đời sống mà chúng ta đang bị cám dỗ chạy theo. Đó chính là thích khoác lên người tấm áo đạo đức qua việc đọc kinh sớm tối hay tích cực tham gia các đoàn thể, cốt để tìm tiếng khen. Nhưng ẩn giấu bên trong đó lại là một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này hoàn toàn đi ngược lại với căn tính của một người môn đệ đích thực. Hôm nay Chúa Giê-xu không đến cây vả cuộc đời chúng ta để tìm những chiếc lá xanh của những việc đạo đức đang được phô diễn ra bên ngoài, mà Ngài tìm hoa trái của một đức tin được thể hiện qua hành động dấn thân, phục vụ tha nhân của mỗi người chúng ta. Cho nên đức tin là một hành trình liên tục, đòi người Kitô hữu chúng ta phải đem tin mừng yêu thương, bình an và hy vọng đến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người nghèo khổ và những người đang bị gạt ra bên lề xã hội. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khẳng định rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Quả thế, đức tin chân thật là một đức tin không chỉ dừng lại ở những câu kinh, lời nguyện trên môi miệng, nhưng được thể hiện ra bằng những hành động cụ thể giữa đời thường, nghĩa là sinh ra những hoa trái qua đời sống nhân ái yêu thương, bao dung và quảng đại với hết mọi người. Thật vậy, hoa trái của đức tin không nằm ở những lý thuyết xa xôi, mà kết tinh ngay trong những chọn lựa sống tử tế giữa bộn bề thường nhật. Đó là khi chúng ta dám dành ra một khoảng lặng để lắng nghe trọn vẹn nỗi lòng của một người bạn mà không phán xét, là một lời nói tử tế để bảo vệ danh dự ai đó trên mạng xã hội, là sự kiên nhẫn nén lại cơn giận với người thân thuộc, hay đơn giản là một lối sống trách nhiệm, biết nâng niu và bảo vệ môi trường xung quanh. Khi dám bước ra khỏi sự ích kỷ để sống cho tha nhân, mỗi cử chỉ nhỏ bé ấy không chỉ làm thắp sáng cuộc đời, mà còn là lời chứng sống động nhất cho giá trị của tin mừng. Đó chính là cách chúng ta loan báo Chúa một cách chân thật và thuyết phục nhất. Ước mong mỗi Kitô hữu không chỉ giữ đạo trong nhà thờ, nhưng biết mang nguồn sức sống từ lời Chúa và bí tích thánh thể vào giảng đường, công sở và gia đình, để rồi mỗi ngày qua đi, mỗi cuộc gặp gỡ hay mỗi tương tác trên không gian mạng đều trở thành một cơ hội thánh thiêng làm lan tỏa tình yêu và ơn cứu độ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Chúa xin biến đổi trái tim chúng con và đón nhận những cố gắng nhỏ bé của chúng con trong đời sống hằng ngày. Xin làm cho tâm hồn chúng con ngày càng thêm gắn bó với Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để nhờ đó cuộc đời chúng con sẽ trỗi sinh hoa trái tốt lành như lòng Chúa mong ước. Ngõ hầu qua chính những hoa trái đó, danh Chúa được nhiều người nhận biết và tình yêu của Ngài cũng được lan tỏa đến với hết mọi người.

Thánh Phaolô, nhà truyền giáo thời danh của Giáo hội Kitô Tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, kho tàng tư tưởng thần học sâu sắc trong các thư của Thánh Phaolô có thể khiến cho nhiều người tưởng lầm thánh nhân là một nhà trí thức chuyên nghiệp hay một tư tưởng gia cổ điển. Thực ra không phải như vậy. Trước tiên Phaolô đã là một người hoạt động. Dĩ nhiên thánh nhân đã viết nhiều và soạn thảo ra cả một thiên chú giải sâu sắc về lòng tin Kitô, nhưng sinh hoạt thư tín của ngài đi liền với cuộc đời truyền bá tin mừng cho các cộng đoàn tại Tiểu Á và châu Âu, bôn ba nay đây mai đó. Nói cách khác, Phaolô là một nhà truyền giáo đã dùng thư từ của mình như phương tiện thông truyền, phổ biến và củng cố đức tin. Ngoài ra cũng nên ghi nhận sự kiện thánh nhân không phải là nhà truyền giáo duy nhất của giáo hội thời khai sinh. Vì còn có nhiều vị khác nữa như Phêrô và Barnaba. Tuy nhiên chúng ta có thể coi Phaolô như là tông đồ đã sáng suốt bảo vệ lập trường rộng mở giáo hội cho thế giới ngoài Do Thái giáo. Có thể chia sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô thành ba giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn Antiochia bên Syria. Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng tin mừng tại Antiochia, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Phaolô đã trở thành nhân vật nổi bật và sau đó được cộng đoàn đề cử đem tin mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Phaolô bôn ba ngang dọc giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Kitô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này, Thánh Phaolô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái. Chúng ta có ít tin tức liên quan tới giai đoạn truyền giáo thứ nhất. Chương 9 sách Tông đồ Công vụ cho biết, sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường tới Damasco, Phaolô bị mù mắt và được các người đồng hành dẫn vào thành. Chúa Kitô sai Anania, một Kitô hữu của cộng đoàn Kitô Damasco, tới gặp Phaolô để đặt tay cho ông sáng mắt. Phaolô được tràn đầy Chúa Thánh Thần và lãnh nhận phép rửa tội, rồi lưu lại với các Kitô hữu Damasco vài ngày. Sau đó Phaolô bắt đầu công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh trong các hội đường Do Thái tại Damasco và vùng đông nam Damasco. Phaolô trưng dẫn các lý chứng vững vàng cho thấy Đức Giêsu là đấng cứu thế, khiến cho người Do Thái tức giận lập mưu hạ sát ông. Họ cho người canh giữ cửa thành nghiêm ngặt. Nhưng đang đêm, các Kitô hữu có nhà xây trên tường thành giúp Phaolô trốn thoát bằng cách bỏ Phaolô vào thúng và thòng xuống bên ngoài tường thành. Sau này thánh nhân cũng nhắc lại sự chống đối gặp phải và lần chết hụt thứ nhất này trong chương 11, câu 32 và 33, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Từ Damasco, Phaolô về Jerusalem và lưu lại đây một thời gian ngắn để làm quen với Kepha tức Phêrô, rồi sau đó sang Syria và Cilicia, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, như thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Galat, chương 1, câu 21. Vài nét chấm phá tóm gọn các sinh hoạt của 15 năm trời, kể từ biến cố bị đánh ngã trên đường đi Damasco. Sách Tông đồ Công vụ cũng không thêm chi tiết nào mới mẻ. Tuy nhiên cả hai tài liệu đều cho biết Phaolô đã gặp khó khăn trong cố gắng làm quen và sát nhập vào cộng đoàn. Kitô hữu Jerusalem chẳng những không quen biết Phaolô mà còn tỏ ra nghi ngờ đối với ông nữa. Qua đó chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô đã không gặt hái nhiều thành công trong thời gian hoạt động này. Giai đoạn truyền giáo thứ hai có nhiều tin tức hơn. Chương 11 sách Công vụ cho biết Barnaba là nhân vật nổi bật của Kitô giáo thời khai sinh đã giới thiệu Phaolô với giáo đoàn Antiochia bên Syria. Antiochia là thủ phủ của vùng này và là thành phố lớn vào hàng thứ ba của đế quốc Roma thời đó, nghĩa là chỉ sau Roma và Alexandria bên Ai Cập. Trong lịch sử giáo hội và lịch sử truyền giáo, Antiochia có địa vị quan trọng và ý nghĩa vì là cứ điểm truyền giáo rộng lớn đầu tiên, nơi các môn đệ chọn làm bản doanh cho công tác rao truyền tin mừng cho dân ngoại.
và cũng là nơi lần đầu tiên các môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Giáo đoàn Antiochia là giáo đoàn hỗn hợp gồm các Kitô hữu gốc Do Thái và không Do Thái. Phaolô đã hoạt động tại đây trong vòng một năm và được giáo đoàn sai phái cùng với Barnaba đi truyền giáo tại đảo Cyprus và các vùng đông nam của Tiểu Á như trình thuật trong hai chương 13 và 14 sách Công vụ. Qua chương 2 thư gửi tín hữu Galat, chúng ta biết được rằng Phaolô cộng tác với Barnaba là thành phần của cộng đoàn Kitô Antiochia và gặt hái thành quả tốt trong công tác rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau nảy sinh ra một vấn nạn trầm trọng liên quan tới việc gia nhập đạo của các người ngoài Do Thái giáo. Để trở thành Kitô hữu, họ phải theo các điều kiện nào? Chấp nhận tin vào Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài là đủ, hay phải tuân giữ luật cắt bì của Do Thái giáo nữa? Phaolô không phải là người đầu tiên khai mào công tác truyền giáo trong thế giới không Do Thái. Trước ông đã có một nhóm các Kitô hữu gốc Do Thái nói tiếng Hy Lạp, rao giảng tin mừng và thành lập cộng đoàn Antiochia. Nhưng khi từ một thói quen mục vụ truyền giáo bước sang việc thảo luận trên bình diện thần học, tức liên quan tới nguyên tắc do nhóm bảo thủ gồm các Kitô hữu gốc Do Thái đặt ra, Phaolô đã tỏ ra là người có hành động sáng suốt và trung thực nhất theo tinh thần tin mừng giải phóng của Chúa Kitô. Ngài đã bênh vực sự tự do của các anh chị em ngoài Do Thái đối với luật lệ của Do Thái giáo mà các Kitô hữu gốc Do Thái vẫn tuân giữ. Cuộc tranh luận đã sôi nổi tới độ giới lãnh đạo giáo hội đã phải triệu tập hội nghị tại Jerusalem để thảo luận và nghiên cứu vấn đề như trình thuật trong chương 15 sách Công vụ và trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Hội nghị Jerusalem đã là công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Barnaba và Phaolô cùng với hai nhân vật khác của giáo đoàn Antiochia đại diện cho phe cởi mở của cộng đoàn này tham dự công đồng. Sau khi nghe Barnaba và Phaolô trình bày và thảo luận phải trái trong công đồng, giới lãnh đạo giáo hội Kitô tiên khởi đã chấp nhận nguyên tắc tự do của các Kitô hữu ngoài Do Thái. Hàng lãnh đạo cộng đoàn Kitô Jerusalem thỏa thuận với phái đoàn đại diện giáo đoàn Antiochia và phân chia công tác truyền giáo. Trong chương 2 câu 9 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết: "Sau khi thừa nhận đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao phó cho tôi, Giacôbê, Kêpha và Gioan đã giơ tay phải bắt tay tôi tỏ tình liên đới để chúng tôi đi truyền giáo cho dân ngoại, còn họ đi truyền giáo cho các anh chị em được cắt bì, tức tín hữu Do Thái." Trong thư, Thánh Phaolô nêu bật rằng công đồng đã không áp đặt trên thánh nhân một điều lệ hạn chế nào, trong khi trình thuật sách Công vụ lại gắn liền với công đồng Jerusalem việc ban bố một sắc lệnh liên quan tới việc hạn chế sự tự do của tín hữu không phải gốc Do Thái, như kiêng thịt đã cúng tế cho các thần linh, kiêng máu, kiêng thịt của các súc vật bị chết ngạt và xa lánh tà dâm. Tuy nhiên, sắc lệnh hay bức thư do một phái đoàn được giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem cử đem sang cho tín hữu Antiochia nói trên là một dữ kiện gây tranh luận trong giới học giả Kinh Thánh. Sắc lệnh đã là một dàn xếp đạt được trong công đồng chung Jerusalem giữa hai phe tự do và bảo thủ, hay là một tài liệu có nguồn gốc khác không liên quan gì tới quyết định của công đồng? Nếu là quyết nghị của công đồng, tại sao Thánh Phaolô đã lại không bao giờ nói tới trong các thư khi trình thuật biến cố quan trọng này của giáo hội Kitô tiên khởi? Thánh nhân đã không biết tới tài liệu nào hay đã phản đối không chấp nhận nó? Rất tiếc là chúng ta không có các dữ kiện giúp đưa ra câu trả lời chắc chắn cho khúc mắc này. Dẫu thế nào đi nữa, công đồng chung triệu tập tại Jerusalem giữa các năm 48-49 đã đánh dấu một khúc rẽ quan trọng trong lịch sử Kitô giáo. Một đàng nó phản ánh vấn đề mục vụ truyền giáo liên quan tới việc hội nhập văn hóa mà giáo hội phải can đảm thảo luận và giải quyết. Đàng khác, nó đánh dấu biến cố Kitô giáo hoàn toàn được giải thoát khỏi tình trạng bị ràng buộc và điều kiện hóa bởi gia tài văn hóa và tôn giáo Do Thái. Nhưng câu chuyện đã không kết thúc một cách đơn sơ như vậy. Thật thế, phe bảo thủ quá khích trong giáo hội Kitô tiên khởi đã không chấp nhận quyết nghị của công đồng.
Ngoài ra còn có một vài khía cạnh vẫn chưa được giải quyết, như làm thế nào để duy trì sự sống chung hòa bình giữa các Kitô hữu gốc Do Thái và các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cùng một cộng đoàn như cộng đoàn Antioquia. Và quả thế, chẳng bao lâu sau lại xảy ra tranh luận và căng thẳng trong cộng đoàn Antioquia. Lần này Phaolô công khai xung đột với Phêrô, như thánh nhân kể lại trong chương 2 thư gửi tín hữu Galat. Trong lần tới thăm cộng đoàn Antioquia cùng với một vài Kitô hữu bảo thủ Jerusalem do Giacôbê phái đi, Phêrô đã sống phản chứng. Ban đầu ông lui tới thăm viếng và ăn uống rất tự nhiên với các Kitô hữu không phải gốc Do Thái trong cộng đoàn. Nhưng sau khi bị nhóm bảo thủ Jerusalem nói trên gây áp lực, Phêrô tránh không gặp và ăn uống với các Kitô hữu không Do Thái nữa. Barnaba và các Kitô hữu gốc Do Thái khác cũng lây thái độ phản chứng này của Phêrô. Và Phaolô đã không ngần ngại công khai nặng lời của trách Phêrô giữa toàn cộng đoàn. Phaolô tố cáo Phêrô là đã phản lại quyết nghị của công đồng và đặt lại vấn đề nguyên tắc tự do của các anh chị em không Do Thái giáo theo Kitô giáo. Thư gửi tín hữu Galat không cho chúng ta biết câu chuyện đã kết thúc ra sao, nhưng khi so sánh với giọng kể chiến thắng của trình thuật công đồng Jerusalem, chúng ta có thể đoán được rằng lần này tại Antioquia, Phaolô đã không thắng thế trong cuộc tranh luận. Có điều chắc hẳn là sau vụ xung đột công khai ấy, Phaolô tách rời không đi truyền giáo với Barnaba nữa, mà hoạt động một cách độc lập với giáo đoàn Antioquia. Phaolô trở thành tông đồ của Chúa Kitô và không phải tường trình với ai về công tác truyền giáo của mình, như thánh nhân viết trong chương 4 câu 4, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.

Chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô và sách Tông đồ Công vụ, chúng ta có thể thu thập một số dữ kiện cho phép phác họa ra chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Trước hết, công tác rao truyền tin mừng đã chỉ được thực hiện trong các thành phố. Thật ra các vị truyền giáo cũng không thể làm khác, vì thời đó hệ thống đường lộ của đế quốc Roma chỉ nối liền các thành phố của đế quốc với nhau. Từ thủ đô Roma của đế quốc phát xuất ra các con lộ chính ngang dọc nước Italia chạy sang cho tới Gallia tức nước Pháp, Germania tức nước Đức, rồi Macedonia bên Hy Lạp, vòng sang vùng Tiểu Á, Syria, Liban, rồi xuống Palestina và Ai Cập. Ngoài hệ thống đường lộ là hệ thống đường biển, các tàu chiến và tàu buôn của đế quốc đi lại quanh năm ngang dọc địa Trung Hải, chỉ ngoại trừ mấy tháng mùa đông là không thể dùng đường biển vì có mưa bão. Ngoài ra, các vị truyền giáo chỉ có thể rao giảng bằng tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng trong các thành phố của đế quốc hồi đó. Vì thế chúng ta thấy Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại Damasco, Tarso, Antioquia bên Syria và các thành phố đông nam vùng Tiểu Á, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, cũng như tại các thành phố trung bắc vùng Galatia. Bên châu Âu, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng tại các thành phố Hy Lạp như Philippe, Thessalonica, Berea, Athens, Corinto và sau cùng là tại Epheso thuộc tỉnh hạt Á Châu của đế quốc Roma. Thánh Phaolô chọn một thành phố lớn làm cứ điểm chính, rồi từ đó rao truyền tin mừng cho các vùng chung quanh. Điển hình là trường hợp thành Corinto, nơi thánh nhân đã lưu lại truyền giáo từ năm 49 tới năm 52, và đặc biệt là Epheso trong chuyến truyền giáo thứ hai giữa các năm 53 tới 57. Việc len lỏi và hội nhập vào cuộc sống tại các thành phố này đã được dễ dàng chính là nhờ có các cộng đoàn Do Thái sinh sống tại đây. Nghĩa là Thánh Phaolô đã sống giữa các người đồng hương trong cộng đoàn Do Thái hải ngoại và rao giảng tin mừng cho họ trước tiên. Trong các hội đường Do Thái, Thánh Phaolô đã gặp rất nhiều người ngoại giáo có thiện cảm hay tân tín đồ Do Thái, và họ đã là những người đầu tiên theo Kitô

trong hội đường Do Thái 3 tháng. Thánh Phaolô đã chọn trường học của ông Tyrannos làm nơi giảng dạy. Trong 2 năm liên tiếp, thánh nhân đã dùng phòng ốc trường học này để rao truyền tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, từ giờ thứ 5 tới giờ thứ 10, tức từ 11 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều, là giờ trường ốc rảnh rỗi vì dân chúng ăn trưa và nghỉ trưa. Trong sách công vụ, Thánh Luca lập đi lập lại là Phaolô rao giảng cho dân Do Thái trước, nhưng sau khi gặp sự khước từ và chống đối của họ, thánh nhân quay ra rao giảng cho người ngoài Do Thái giáo. Tuy đây là một lược đồ thần học nhằm chứng minh cho thấy nếu người Do Thái đã không tin nhận tin mừng là do lỗi của họ, chứ không phải do lỗi của Thánh Phaolô, khẳng định này phản ánh sự thật lịch sử. Nét đặc thù thứ ba trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô là thường chọn các nơi chưa có ai tới rao truyền tin mừng trước đó. Thánh Phaolô và các cộng sự viên theo nguyên tắc không tới rao giảng tại những nơi đã có người rao truyền Chúa Giêsu Kitô rồi, để không quá hãnh diện vì kết quả đã do người khác nhọc công gieo vãi. Chính Phaolô cho chúng ta biết trong chương 15 câu 20 thư gửi tín hữu Roma và trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto chương 10 câu 12 đến 18. Thật thế, thánh nhân cảm thấy mình được Chúa gọi loan báo tin mừng cho những người chưa bao giờ biết Chúa, thành lập các cộng đoàn Kitô mới và mở rộng biên giới Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Mọi dân tộc không Do Thái phải được nghe loan báo tin mừng của Chúa Kitô. Đó là chương trình Thiên Chúa muốn, và Thánh Phaolô xác tín rằng Thiên Chúa đã chọn Ngài như dụng cụ cho công tác này, như thánh nhân khẳng định với tín hữu Roma trong các chương 1 câu 14 và 15 và chương 15 câu 15 tới 19, câu 24 tới 28. Tuy nhu cầu loan báo tin mừng nước trời khắp nơi cấp bách, Thánh Phaolô đã không vội vã bỏ nơi này sang nơi khác. Trái lại, Ngài dừng lại lâu trong thành phố này hay thành phố nọ để củng cố cộng đoàn Kitô đã thành lập được và giúp cộng đoàn trưởng thành và tự lập chừng nào có thể. Và đây là nét đặc thù thứ 4 trong chiến thuật truyền giáo của Thánh Phaolô. Nòng cốt tin mừng liên quan tới cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, liên quan tới biến cố Ngài sẽ quang lâm phán xét vũ trụ và loài người trong thời cánh chung và khai mào vương quốc của Thiên Chúa, là vốn liếng giáo lý quan trọng của đức tin, nhưng vẫn chưa đủ, còn cần phải giảng giải cho tín hữu hiểu biết sâu rộng giáo lý và luân lý Kitô nữa. Đây là lý do giải thích tại sao Thánh Phaolô dừng lại một thời gian lâu trong các cộng đoàn để giảng dạy, và sau khi từ giã cộng đoàn, Ngài vẫn tiếp tục giảng dạy khuyên nhủ qua thư tín. Công tác rao truyền tin mừng chắc chắn đã tốn kém không ít, vì Thánh Phaolô phải thanh toán chi phí di chuyển, thuê phòng ốc để giảng dạy và tụ tập các tín hữu, cũng như cung cấp phương tiện sống cho chính mình và các cộng sự viên. Ai là người tài trợ các chi phí đó? Ở đây Thánh Phaolô theo nguyên tắc tay làm hàm nhai. Đây là nét đặc thù thứ 5 trong chiến lược truyền giáo của thánh nhân. Mặc dù đã có thể kêu gọi hay đòi buộc tín hữu đóng góp trợ giúp cho các phí tổn đó như thói quen thời bây giờ, Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài đã thích làm một nghề riêng để có phương tiện sinh sống, để không trở thành gánh nặng cho cộng đoàn như thánh nhân viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chương 2 câu 9, hay trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 18. Ngoài những giờ giảng dạy và công tác tông đồ mục vụ, các vị đã phải làm việc ngày đêm để có phương tiện chi dùng cho cuộc sống thường ngày. Tin mừng các vị rao giảng là món quà nhưng không Thánh Phaolô và các cộng sự viên trao tặng cho tín hữu. Không ai có thể mua bán lời Chúa và ơn thánh được. Tuy nhiên, thánh nhân cũng công nhận là tín hữu các giáo đoàn vùng Macedonia đã trợ giúp phương tiện tài chánh để Ngài dành trọn thời giờ cho việc loan báo tin mừng tại Corinto. Và trong suốt các năm lưu lại Corinto, thánh nhân đã luôn luôn chú ý để không trở thành gánh nặng cho bất cứ tín hữu nào trong cộng đoàn, như Ngài nhắc cho họ biết trong chương 11 câu 9 và câu 10 thư thứ hai. Trong chương 4 câu 10 đến 20 thư gửi tín hữu Philippe, thánh nhân cũng sung sướng tỏ lòng biết ơn họ vì đã gửi tiền giúp Ngài trong thời gian truyền giáo tại Macedonia. Một đôi lần thánh nhân có xin các tín hữu trợ giúp để Ngài có phương tiện di chuyển trong hành trình truyền giáo hay để

sang Tây Ban Nha như Ngài xin với tín hữu Roma trong chương 15 câu 24 thư gửi cho họ. Ngoài ra, Thánh Nhân cũng không quên các tín hữu đã quảng đại tiếp đón Ngài và các cộng sự viên tới ở trong nhà họ như ông Gaius, ông Philemon hay các thợ làm lều ra. Nét đặc thù thứ sáu trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là có các cộng sự viên và làm việc theo nhóm. Trong số các cộng sự viên đắc lực và thân tín nhất phải kể tới Sila hay Silvano, Timothê và Tito. Dĩ nhiên, Thánh Phaolô luôn là người lãnh đạo và phối trí công tác truyền giảng tin mừng, nhưng Thánh Nhân rất trân trọng và quý mến các cộng sự viên của mình. Đó là lý do giải thích tại sao khi kể lại cho tín hữu nghe công tác truyền giáo, Thánh Phaolô dùng từ chúng tôi số nhiều. Trong các liên hệ khó khăn giữa Thánh Nhân và tín hữu cộng đoàn Corinto, Timôthê và nhất là Tito đã đóng vai trung gian quý báu và hữu hiệu. Thánh Phaolô gọi Timôthê là người con rất yêu dấu và trung tín trong Chúa, là người anh em và cộng sự viên của Thiên Chúa trong công tác rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Timôthê đã như là người con sát cánh bên cha mình trong việc phục vụ tin mừng, còn Tito thì được Thánh Phaolô gọi là người bạn đồng hành và cộng sự viên của Ngài vì các tín hữu. Điểm sau cùng cần ghi nhận trong chiến lược truyền giáo của Thánh Phaolô đó là tinh thần liêm chính và sự thẳng thắn đối với các tín hữu. Hiện tượng các trường phái triết học và các tôn giáo gửi đồ đệ đi thuyết giảng và chiêu mộ tín đồ là một sự kiện rất thịnh hành thời đó. Các người này cũng thường dùng triết thuyết và tôn giáo làm bậc tiến thân. Nhưng đó không phải là thái độ của Phaolô và của các cộng sự viên của Thánh Nhân. Trái lại, Phaolô và các cộng sự viên của Ngài thường lột trần mặt nạ lừa đảo, giả dối, mị dân của các thừa sai giả này, như viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, chương 2 các câu 3, 5 và 6. Còn hơn thế nữa, trong chương 2 và chương 4 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phaolô đã mạnh mẽ chỉ trích thái độ giả hình, lắt léo và thiếu liêm chính của các thừa sai Kitô gốc Do Thái có khuynh hướng quá khích. Họ chủ trương bắt các anh chị em không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái và nói xấu nói hành Thánh Phaolô trước tín hữu Corinto. Nhưng họ đã bị Thánh Phaolô sửa mắng thẳng mặt.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 20

11 đến câu 26. Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-xu tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào đền thờ. Người rạo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. Người lên tiếng bảo cây vả: muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa. Các môn đệ đã nghe người nói thế. Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán trong đền thờ, lặt bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua đền thờ. Người giảng dạy và nói với họ: nào đã chẳng có lời chép rằng nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy thì tìm cách giết Đức Giê-xu. Quả thế, họ sợ người vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của người. Chiều đến, Đức Giê-xu và các môn đệ ra khỏi thành. Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. Ông Phê-rô sực nhớ lại liền thưa Đức Giê-xu: kìa thầy xem, cây vả thầy rủa đã chết khô rồi. Đức Giê-xu nói với các ông: anh em hãy tin vào Thiên Chúa. Thầy bảo thật anh em, nếu có ai nói với núi này: dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. Vì thế, thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai,

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong đời ta bắt chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Có những thứ tưởng như đầy sức sống, nhưng khi chạm vào lại rỗng không. Có những con người bề ngoài vẫn đi lại, làm việc, nói cười, nhưng bên trong lại khô cạn, không còn sự sống thật. Tin mừng hôm nay kể lại câu chuyện Chúa Giêsu đến gần cây vạ, thấy lá xum xuê, người đến tìm trái nhưng không tìm thấy gì. Từ đó, Chúa cho chúng ta một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Điều làm người thất vọng không phải là sự yếu đuối, mà là sự trống rỗng của một đời sống không sinh hoa trái. Câu chuyện về cây vạ khiến ta phải dừng lại và hỏi, đời sống đức tin của tôi hôm nay trông như thế nào? Có thể tôi vẫn đi lễ, vẫn làm việc tông đồ, vẫn chu toàn bổn phận, nhưng liệu tôi có thực sự sinh hoa trái của tình yêu, của lòng thương xót, của sự chân thật, hay chỉ đang khoác lên mình những tán lá thật đẹp nhưng rỗng không? Chúa không đòi chúng ta làm những điều vĩ đại, người chỉ mong thấy trong lòng ta một dấu hiệu của sự sống thật, một chút hy sinh, một lời tha thứ, một nghĩa cử nhân ái. Điều Chúa mong tìm nơi ta là trái tim biết yêu thương, chứ không phải là những hình thức đạo đức bề ngoài. Đối với các gia đình, lời Chúa hôm nay nhắc nhở rằng sức mạnh của một mái nhà không nằm ở bề ngoài thuận thảo, mà là những trái tim biết hy sinh cho nhau, biết chọn lời nói xây dựng thay vì phán xét, biết chăm sóc nhau bằng những việc nhỏ nhất. Một gia đình đầy lá nhưng thiếu trái là gia đình chỉ chăm chút hình thức bề ngoài mà quên mất tình yêu thương lẫn nhau. Đối với người trẻ, đoạn tin mừng này là tiếng gọi bước ra khỏi lối sống bề nổi, thích thể hiện, thích được khen, thích tiếng vang, nhưng bên trong là thiếu chiều sâu, thiếu cầu nguyện, thiếu lý tưởng. Chúa Giêsu muốn các bạn trẻ không chỉ tỏa sáng bằng hình ảnh bên ngoài, mà là bằng sức sống thật của tâm hồn, sức sống được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng trách nhiệm, bằng lòng trung thực. Với những ai đang sống đời tô hoặc đang dấn thân trong các hội đoàn, lời Chúa hôm nay đánh thức ta khỏi sự an toàn quá quen thuộc. Đời tu có thể trở nên mất ý nghĩa khi ta để cho thói quen thay thế tình yêu, khi công việc thay thế tương quan thân mật với Chúa, khi quy tắc cộng đoàn che khuất lòng nhiệt thành ban đầu. Chúa Giêsu đi tìm hoa trái nơi chúng ta không phải là những dự án, những thành tích, mà là tâm hồn được biến đổi thật sự. Trong phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy về sức mạnh của lòng tin, hãy tin và đừng nghi nan. Không phải người đòi chúng ta phải làm những việc phi thường, nhưng là đặt trọn đời mình trong tay Chúa. Tin rằng ở đâu có lòng tin, ở đó sự sống có thể trổ hoa, ngay cả từ vùng đất khô cứng nhất. Nhiều lúc chúng ta giống cây vạ, kiệt sức vô vọng, cảm thấy đời mình chẳng gì đáng kể. Nhưng chỉ cần mở cửa ra cho Chúa bước vào, chúng ta có thể sinh hoa trái trở lại, bởi sức sống đến từ Chúa chứ không đến từ khả năng riêng của mỗi người chúng ta. Và sau cùng, Chúa nhấn mạnh đến điều kiện để lời cầu nguyện được nhận lời, chính là phải biết tha thứ. Tha thứ chính là loại trái ngon nhất mà Chúa chờ thấy nơi cuộc đời chúng ta. Một trái tim không biết tha thứ là trái tim khô cằn. Một trái tim biết tha thứ là một khu vườn hoa đang nở. Có lẽ trong cuộc sống, chúng ta đã chịu nhiều tổn thương, nhưng Chúa mời gọi ta buông xuống những gánh nặng để chính người chữa lành. Tha thứ không phải là quên, nhưng là trao lại cho Chúa điều làm ta đau đớn tổn thương. Không phải là chấp nhận, nhưng là chọn không để sự tổn thương điều khiển cuộc đời của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy tâm hồn con khỏi mọi trống rỗng và nguội lạnh. Xin cho đời con thật sự sinh hoa trái.
trái của yêu thương, tha thứ và khiêm nhường. Xin ở lại trong con, để con sống mỗi ngày với một trái tim mới.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine sau những cuộc tấn công gần đây giữa nước này và Nga. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, Ukraine đã tấn công vào một khu vực ở thị trấn Starobel thuộc tỉnh Lugansk ở miền đông nước này do Nga chiếm đóng, làm cho ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để trả đũa, quân đội Nga đã tập kích vào thủ đô Kiev trong đêm 23 rạng 24 tháng 5 vừa rồi, với 600 máy bay không người lái và 30 tên lửa, làm cho 4 người chết và 100 người bị thương. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi cuộc chiến ở Ukraine, vốn đang chứng kiến sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày này. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những ai đang chịu đau khổ vì các cuộc tấn công gần đây, kể cả những cuộc tấn công nhắm vào dân thường. Chiến tranh không giải quyết nhưng còn làm gia tăng đau khổ và hận thù. Nơi tên lửa và máy bay không người lái rơi xuống, ở đó hy vọng cũng sụp đổ. Nhà cửa và các nơi cầu nguyện cũng bị phá hủy, những sinh mạng vô tội bị cướp đi. Tôi phó thác tất cả các dân tộc bị thương tổn bởi chiến tranh cho sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo. Các giám mục Công giáo tại Mỹ hoan nghênh thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về việc bảo vệ phẩm giá con người bằng cách vận dụng học thuyết xã hội Công giáo như một khuôn khổ định hướng cho trí tuệ nhân tạo. Đức Tổng giám mục Paul Coakley của giáo phận Oklahoma City, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cho biết, văn kiện này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng không có công nghệ nào có thể thay thế một người con của Thiên Chúa, và mọi công nghệ phải được đặt phục vụ cho việc giúp nhân loại phát triển. Đức Tổng giám mục đã chia sẻ như trên trong thông cáo ngày 25 tháng 5 vừa qua, được công bố chỉ vài phút sau khi công bố thông điệp rất được mong đợi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 với tựa đề Magnifica Humanitas, bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Thông điệp này vận dụng sự khôn ngoan của học thuyết xã hội của giáo hội, vốn trình bày những phương thế để xây dựng một xã hội công bằng và sống sự thánh thiện trong đời sống hiện đại, như một khuôn khổ để định hình AI trong bối cảnh tiến bộ công nghệ nhanh chóng, trật tự thế giới phân mảnh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với phẩm giá con người. Cũng trong ngày 25 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Nelson Peres của giáo phận Philadelphia cho biết, giáo huấn của Đức Thánh Cha về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đáp ứng một nhu cầu cấp thiết và mang lại sự rõ ràng cho một bối cảnh đầy hỗn độn. Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh một cách rõ ràng như pha lê rằng tính thánh thiên của sự sống con người phải luôn là điều tối thượng. Khi các hệ thống trí tuệ nhân tạo tiếp tục phát triển và ngày càng được tích hợp sâu vào hầu như mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Đức Giám mục Michael Burbidger của giáo phận Arlington, bang Virginia cũng khuyến khích các tín hữu đọc thông điệp mới hiện đã được công bố trực tuyến trên trang web Vatican. Đồng thời, Đức Cha tỏ lòng biết ơn vì Đức Leo đã quan tâm đến những vấn đề có tầm quan trọng sâu sắc đối với con người, đặc biệt là khát vọng bẩm sinh của chúng ta hướng về Thiên Chúa và hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giám mục Michael Martin, giám mục giáo phận Charlotte, bang North Carolina, nhận định rằng văn kiện mới của Đức Leo rất hữu ích trong thời khắc lịch sử của thế giới chúng ta. Đức Cha nêu rõ thông điệp mới của Đức Leo không phải là việc giáo hội Công giáo than phiền về tiến bộ, nhưng là lời kêu gọi của giáo hoàng dành cho nhân loại hãy sống cách tốt đẹp nhất vì công ích mà không bao giờ xem nhẹ tầm quan trọng của con người. Mặt khác, trong một bài đăng bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 25 tháng 5 trên mạng xã hội X, các giám mục Công giáo Mexico cho biết, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mang đến một cái nhìn sâu sắc và soi sáng về thời đại chúng ta, cho thấy rằng các công nghệ mới nổi có thể trở thành đồng minh của phẩm giá con người khi được định hướng vì công ích. Sức mạnh của thông điệp nằm ở khả năng kết hợp giáo huấn, sự phân định và trách nhiệm xã hội. Đức Tổng giám mục Boris Gosiat của Giáo hội Công giáo Ukraine ghi lễ Đông Phương ở Philadelphia, Hoa Kỳ, nói với trang mạng OSV News rằng hiện vẫn còn quá sớm, chưa thể nói cuộc cách mạng AI sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sự lạc quan và tinh thần đón nhận khám phá của con người mà Đức Giáo Hoàng Leo kết hợp với sự suy tư sâu sắc về nhân học, văn hóa, xã hội, luân lý và tâm linh là điều rất đáng được hoan nghênh, bởi vì điều đó đang vô cùng cần thiết.
0: Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ người dân Gaza đang đau khổ và tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tái kêu gọi giúp đỡ dân chúng tại Gaza từ lâu đã chịu đau khổ, đồng thời ngài cổ võ tôn trọng nhân quyền. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây vào chiều tối thứ ba ngày 26 tháng 5 vừa qua, khi từ giã Castel Gandolfo để trở về Vatican sau ngày nghỉ đầu tuần tại đây và trả lời những câu hỏi của giới báo chí đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Báo giới đã hỏi Đức Thánh Cha về vụ đoàn thuyền của những người hoạt động bênh vực nhân quyền hướng về dải Gaza để mang đồ cứu trợ cho dân chúng. Mặc dù lúc đó họ đang trên lãnh hải quốc tế, nhưng vẫn bị hải quân Israel chặn bắt, đối xử vô nhân đạo, bắt trói, bắt quỷ, và bị Bộ trưởng Nội an của Israel cười nhạo rồi đăng video. Vụ này tạo nên công phẫn trong dư luận quốc tế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình hình đang ngày càng tạo nên nhiều hận thù. Bạo lực không giúp gì cả. Cần phải trở lại bàn đàm phán, tìm cách giải quyết các vấn đề bằng đối thoại, luôn tôn trọng nhân quyền của con người. Đức Thánh Cha nói, đáng tiếc là người dân Gaza vẫn chưa nhận được viện trợ nhân đạo. Điều này đang gây ra các cuộc phản đối, khó khăn, kể cả hành động của những người tham gia đoàn thuyền. Vì vậy, Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các nhà chức trách hãy hỗ trợ và đồng hành với người dân Gaza đang chịu đau khổ, đồng thời giúp họ bắt đầu công cuộc tái thiết. Một ký giả khác hỏi Đức Giáo Hoàng thêm về trí tuệ nhân tạo ngay sau khi công bố thông điệp Magnifica Humanitas. Trong câu trả lời, Đức Thánh Cha khuyến khích tiếp tục đối thoại với các công ty lớn về trí tuệ nhân tạo và nhắc đến công việc mà Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh đang tiến hành với tập đoàn Anthropic ở Mỹ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ điều rất quan trọng là tiếp tục đối thoại và chân thành tìm kiếm một nền trí tuệ nhân tạo không vũ trang. Đồng thời cần lưu ý rằng, chiến tranh ngày nay được người ta tiến hành bằng AI, nhưng ở Liban và những nơi khác trên thế giới, và họ không nghĩ đến những sinh mạng con người, những nạn nhân thật sự của tất cả những điều này.
1: Tin Geneva, Thụy Sĩ, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô cảm ơn Đức Thánh Cha Leo về thông điệp đầu tiên. Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, gọi tắt là WCC, có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 về thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài liên quan đến việc bảo vệ nhân loại trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Đức Giám mục Tin lành Heinrich Beffelstrom, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội đồng WCC, tuyên bố như trên hôm 26 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, tiến bộ công nghệ đã đạt tới tốc độ mà các quy định nhằm bảo đảm việc sử dụng có trách nhiệm không còn theo kịp nữa. Điều này khiến cho một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về các quy tắc cực kỳ cần thiết trong lĩnh vực ấy trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Theo Đức Giám mục Beffelstrom, thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo mang lại một động lực mạnh mẽ cho cuộc thảo luận này. Các giáo hội với kho tàng suy tư phong phú về bản chất con người có thể đóng góp đáng kể cho cuộc thảo luận về AI và số hóa. Theo Đức Giám mục, một trong những mục tiêu là thiết lập các cơ chế hữu hiệu nhằm bảo vệ tự do và phẩm giá con người trước các tập đoàn dữ liệu. Những thực thể hiện đang nắm quyền lực độc quyền gần như không bị kiểm soát. Tổng thư ký Hội đồng Đại kết là mục sư Jerry Burley, người Nam Phi, thuộc Giáo hội Tin lành Cải cách, cho biết Hội đồng WCC từ lâu đã nhìn nhận những tiến bộ và lợi ích mà công nghệ cũng như trí tuệ nhân tạo mang lại trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đồng thời cũng cảnh báo về các thách đố đối với các giá trị thiêng liêng, luân lý và đạo đức nếu không được kiểm soát và giám sát cẩn thận. Mục sư nhấn mạnh, công nghệ phải phục vụ việc cải thiện và làm phong phú đời sống cũng như sinh kế của con người, chứ không phải thay thế công việc, các giá trị và phẩm giá con người. Hiện nay, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô thế giới quy tụ 352 giáo hội Kitô gồm Tin lành, Anh giáo, Chính thống và Công giáo cũ tại 140 quốc gia, đại diện cho khoảng 580 triệu Kitô hữu. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô được thành lập tại Amsterdam, Hà Lan năm 1948, hiện trụ sở đặt tại Geneva. Hội đồng này tự xem mình là một cộng đồng các giáo hội, chứ không phải là một siêu giáo hội. Giáo hội Công giáo không phải là thành viên của Hội đồng đại kết, nhưng từ năm 1961 đã có các quan sát viên tham gia vào các cuộc thảo luận của tổ chức này.
2: Tin Kiev, Ukraine. Tòa sứ thần và Học viện thần học Đa Minh tại Ukraine bị hư hại do Nga tấn công. Các cuộc oanh kích diễn ra rất dữ dội. Tòa sứ thần, tòa thánh nhìn chung vẫn ổn, ngoài trừ một số tấm ốp nội thất và đèn chùm bị bung khỏi tường do sức ép từ các vụ nổ. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đã bị hư hại. Cả Học viện khoa học tôn giáo Thánh Thomas Aquino của các cha Đa Minh tại Kiev cũng chịu thiệt hại. Đó là lời cập nhật tình hình tại Kiev sau cuộc tấn công quy mô lớn của Nga từ Đức Tổng giám mục Vitsvandas Kumbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, nhưng ngài đã có mặt tại Roma trong những ngày qua. Trả lời hãng tin CIA của Hội đồng giám mục Ý, Đức sứ thần nói, hòa bình phải được xây dựng bằng một sự cởi mở nghiêm túc đối với đối thoại chính trị. Nhưng chìa khóa để mở ra sự cởi mở ấy hiện nằm trong tay người Nga. Tôi đang cử hành để Chúa Thánh Thần hiện xuống tại Roma, và khi cầu nguyện, trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống giữa tên lửa và bom đạn, nơi con người khao khát người hơn bao giờ hết. Còn về lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người cầm quyền, tôi biết chắc rằng tiếng nói của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì đối

0: dọn dẹp từng chút một. Tuy nhiên, tòa nhà cạnh học viện mới là nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Một trung tâm thương mại và một khu chợ đã bốc cháy và bị phá hủy hoàn toàn. Với các đợt tấn công ồ ạt này, người Nga muốn gieo rắc sự hoảng loạn và sợ hãi nơi người dân. Nhưng rất có thể đây chính là cơn hấp hối của họ. Hôm nay, khi cử hành lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin người ban cho chúng ta ơn kiên vững và bình an trong tâm hồn. Theo thông tin từ giới chức trách, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ukraine do các cuộc không kích dữ dội của Nga trong đêm thứ Bảy, rạng sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5 vừa qua, đặc biệt nhắm vào thủ đô Kiev.
1: Tin Baghdad, Iraq, Thủ tướng Iraq thăm vị thượng phụ mới của Giáo hội Công giáo Kandy. Tân thượng phụ của Giáo hội Công giáo Kandy, Đức Phaolô thứ ba Nona, đã gặp Thủ tướng Iraq Ali Al-Saidi. Cuộc gặp diễn ra hôm 26 tháng 5 vừa qua tại nơi cư ngụ của Đức Thượng Phụ ở Baghdad. Vị Thượng Phụ 58 tuổi sẽ chính thức nhậm chức vào thứ Sáu ngày 29 tháng 5 này trong một buổi lễ tại nhà thờ chính Tòa Thánh Giuse ở thủ đô Iraq. Trong khi đó, ông Al-Saidi, 40 tuổi, vừa trở thành vị Thủ tướng trẻ nhất của Iraq chỉ vài ngày trước đây. Thủ tướng đã chúc mừng vị thủ lãnh cộng đồng Kitô hữu lớn nhất Iraq nhân dịp được bầu chọn. Đồng thời, theo hãng thông tấn nhà nước INA, ông tái khẳng định quyết tâm hợp tác với mọi thành phần nhằm củng cố sự gắn kết quốc gia Iraq, nhấn mạnh rằng các Kitô hữu là một phần không thể tách rời của dân tộc Iraq. Theo thông cáo của Tòa Thượng phụ, Đức Thượng phụ Phaolô thứ ba nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự đa dạng tôn giáo tại Iraq. Cuộc gặp cũng đề cập đến những thách đố hiện nay mà đất nước đang đối diện. Đức Thượng phụ và các giám mục Kandy hiện diện cũng trình bày những khó khăn mà các Kitô hữu tại Iraq đang phải chịu đựng. Do chiến tranh, bất hại và thiếu triển vọng tương lai, ước tính khoảng 1 triệu Kitô hữu đã rời Iraq kể từ năm 2023. Thượng Hội đồng các giám mục Công giáo Kandy đã bầu Đức Nona, nguyên tổng giám mục Kandy tại Sydney, bên Australia, từ năm 2015 đến năm 2026, làm người kế vị Đức Hồng Y Thượng phụ Louis Raphael Sacco vào ngày 12 tháng 4 vừa qua tại Roma.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy

33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ, ông J.D. Vance cho biết, dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo hoàng Leo cho rằng trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích, mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết, phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

0: đang lầm lũi.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng: bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: men.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thể và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ ở trong một cái hệ thống gia đình,
1: đúng
0: ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố, đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia. Nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì. Và nếu như mà chúng ta là người cha, người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Thưa cha, mà nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, thì làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm căn của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến?
1: Thưa, mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi, nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó, một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố.

0: tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm. Nên mình không có thể phân định được hết. Bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình, nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản, nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó đồng giới. Thì người cha người mẹ cũng bị sốc, là tại vì ủa mình có làm gì sai, mình đứa kia nó cũng bình thường, đứa này mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối, rồi nhiều khi họ kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được. Có trường hợp ngay cả trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo, nhiều khi nhiều bậc cha mẹ cũng không biết là giáo hội dạy cái gì trong giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Ví dụ như nếu mình tìm trong cái điều 2357, 2358 nói về vấn đề đồng giới, thì điều 2358 nói một số không nhỏ những người nam người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều không có trật tự một cách khách quan đó là một thử thách của họ. Nghĩa là giáo hội nhìn nhận nó có một cái khuynh hướng đồng giới khách quan mà không phải do họ muốn, nó tự nhiên đến với họ, và mình phải được, và giáo hội dạy là mình, họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận vẫn trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh, nhiều người không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có. Cái khuynh hướng đó nó người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy. Nên đâm ra mình hoảng loạn.
1: Và con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc nào cũng sẽ tôn trọng. Tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị, còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
0: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội, mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình, bất cứ ai cũng vậy thôi, chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tính dục đồng giới, đó là mình có tội trước. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án, mà phải tôn trọng họ đó.
1: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề nó xảy ra, khi mà con cái thuật ngữ em đang gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
0: Đây là cái câu hỏi khó ha. Và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tính dục đồng giới thì sẽ như thế nào? Đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể đã không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cha mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói, vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con, hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Và đặc biệt là cha mẹ Công giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư, mà cái này là cái nghiêm trọng nhất, là người cha người mẹ hay kết án con bản thân mình. Ủa, nó đồng giới nghĩa là mình sai, mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó, mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha sở sẽ coi thường mình hay là sẽ trách mình không biết dạy con, để cho con ra như vậy. Rồi họ hàng người ta sẽ đàm tiếu về mình, nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành, nên người lập gia đình hạnh phúc, có con, đó là chuyện bất bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một gáo nước lạnh, họ khưng lại liền, họ sẽ đầu họ chống quay như chống chóng, họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con, mày nếu như mà như vậy mình đừng kêu tao là ba rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó khựng lại. Và dĩ nhiên lúc này là cái tương quan giữa cha mẹ và con cái gãy đổ một cách hoàn toàn. Thì bây giờ thử đặt suy nghĩ xem, việc mình chối bỏ con có tội không? Có tội chứ, mình từ con là có tội rồi. Mình sinh con mình ra, mình từ nó, không coi nó là con là mình có tội. Còn con mình là đồng giới thì giáo hội đâu có nói là có tội đâu. Quan hệ tính dục đồng giới mà là có tội, còn con mình nó nói là đồng giới đâu có tội. Nên phải cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là tại sao mình nói như vậy, là gì? Mình phải cảm thông cho cha mẹ, mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đung tới cái này là rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này, phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa, rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, quá nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ. Nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới, rồi ba mẹ nghĩ gì về con, rồi lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ có buồn không? Rồi ba mẹ thấy những người cha người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao? Nếu như mà thấy người cha người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh, khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì? Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà đứa, cái người này, người ta gọi là cái từ chuyên môn đó là ego dystonic. Nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới, nhưng mà tôi không có thích cái này. Tôi không muốn tôi như vậy. Cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt là đó, người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này, nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này, khả năng thay đổi rất là khó. Và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó. Nên kêu người đó thay đổi là không gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi, mà chúng ta biết rồi, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu, mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi. Khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu nó lại dễ dính với bạn cùng giới, trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tính dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu, và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như mà nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn là nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu, mình phải thử mở ra, mở lòng ra với nhiều người khác, rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế, nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó, cái sự quân bình lúc này nó quan trọng, và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô, thì cái đó thì có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đó qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới. Nhà đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, cái không phải đứa trẻ nữa mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới, vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được. Để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó, nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ, có thể là họ ngăn chạy theo cái này. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi, có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình. Nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác. Nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó. Nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng, để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình. Mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt. Họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt, và họ có rất là nhiều tài năng. Mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả. Nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con đã được bảo vệ. Và trong cái môi trường đó con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
1: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi, giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói làm sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Mình đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn, nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Mà đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất. Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
0: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm. Nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái, cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình, nhiều đứa, nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình. Nhưng không phải, mình làm vậy là nguy hiểm. Nên mình làm vậy mình dễ bức với cha mẹ, phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều. Đó, nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm, và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian để có thể nuốt cái chuyện này và phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không có ai ở đâu bằng gia đình của mình. Gia đình của mình buồn vì mình không có đi theo hay mình không là cái người mà họ mong đợi, đó là chuyện bình thường. Từ từ họ sẽ chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà không có nơi nào an toàn hơn gia đình mình hết. Và họ có quyền mong đợi cái hình ảnh nào đó về mình, nhưng cũng không có nghĩa là họ mong đợi mình phải là như họ muốn. Và trong đạo của chúng ta, cái điều quan trọng nhất mình nghĩ là chúng ta hay bỏ qua, đó là đời sống cầu nguyện. Mình người cha người mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình, và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế, con có thể đau khổ vì cha mẹ con không chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con, nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ. Mình nâng đỡ, mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố, yếu tố rất là quan trọng.
1: Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con, không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu. Bởi vì chỉ là, đó là đứa trẻ mình đã sinh ra. Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thuộc tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này,

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày

phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi, có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó.
năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ. Nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026,

33. Khi ấy, Đức Giê-xu và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giê-xu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: Chúng tôi không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng, con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
Xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News, ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ, ông J.D. Vance cho biết, dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo, cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết, phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới, được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của Bộ Loan báo Tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hun đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời của truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, việc đối thoại giữa cha mẹ và con cái luôn là một chủ đề mà các bậc phụ huynh quan tâm. Làm sao để chúng ta có được tiếng nói chung với con cái của mình và có thể cùng nhau yêu thương, chia sẻ những cái quan điểm góc nhìn. Tuy nhiên, có một thực tế mà quý vị cũng nhìn nhận là trong thời đại ngày hôm nay, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển rất là nhanh và ảnh hưởng của truyền thông sâu rộng đến các bạn trẻ, thì đôi khi cái góc nhìn của phụ huynh và góc nhìn của các bạn có những cái điểm khác biệt. Một trong những chủ đề mà làm cho nhiều gia đình phải căng thẳng, phải đau đầu với nhau, đó là chủ đề liên quan đến giới tính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp Linh Mục Doan Bautista Phương Đình Toại để cùng nghe chia sẻ về cách để cha mẹ và con cái đối thoại về các chủ đề liên quan đến giới tính. Con xin kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, thì thật sự rất là vui cho chương trình của chúng con ngày hôm nay bởi vì có sự hiện diện của cha. Cha vừa là một linh mục, nghĩa là cha sẽ chia sẻ về góc nhìn của giáo huấn giáo hội, các luân lý Kitô giáo. Đồng thời cha cũng có kinh nghiệm mục vụ trong phương diện là hỗ trợ đồng hành tâm lý cho nhiều người. Thì có thể cha cũng sẽ hiểu được cái tâm lý của phụ huynh, của các bạn trẻ, làm sao để mà giúp cho các gia đình vừa sống theo giáo huấn của giáo hội, nhưng đồng thời cũng tìm được tiếng nói chung của cha mẹ và con cái.
1: Cảm ơn Thiện rất là nhiều. Cảm ơn quý vị.
0: Kính thưa cha, thì và trong cái góc nhìn của tâm lý, khi mà trong thực hành thì con thấy là không phải chỉ đợi tới lúc mà tâm lý học người ta được nghiên cứu chứng minh, mà những cái học thuyết tâm lý từ ngày xưa, từ phân tâm học, người ta cũng nói đến cái vai trò của hình ảnh người cha, người mẹ ở trong một cái hệ thống gia đình.
1: Đúng rồi.
0: Ảnh hưởng đến cái sự phát triển nhân cách của đứa trẻ sau này.
1: Đúng rồi. Và bây giờ người ta vẫn chứng minh điều đó là đúng. Tại vì nuôi một đứa trẻ nó sinh ra nó có hai yếu tố đúng không? Nature và nurture, tự nhiên và môi trường và được ảnh hưởng. Và tự nhiên chỉ là 50% thôi, 50% còn lại là ảnh hưởng của môi trường. Và dĩ nhiên là có trường hợp những đứa trẻ tự nhiên nó có những cái khuynh hướng này, khuynh hướng kia. Nhưng mà tác động của môi trường ngày hôm nay rất là quan trọng. Và câu hỏi còn lại là cái môi trường giáo dục, cái môi trường chăm sóc mà mình trao cho đứa trẻ nó là cái gì. Và nếu như mà chúng ta là người cha, người mẹ mà không có trưởng thành trong cách chăm sóc và đồng hành với con thì mình không thể nào đổ lỗi cho con được. Và mình cũng không phải là mình đổ lỗi cho mình, nhưng mà mình phải biết cách để ứng xử đón nhận, để đứa trẻ nó lớn lên nó được chữa lành và được yêu thương, được đón nhận như là nó là.
0: Thưa cha, và nhân cái điều mà cha chia sẻ đó, 50% là tự nhiên, còn lại là môi trường. Vậy thì đôi khi cái môi trường là cái mà phụ huynh có thể can thiệp được, có thể gọi là mình tạo ra một môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất, mà sẽ còn một số các yếu tố liên quan đến tự nhiên nữa. Vậy trong những cái vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục chẳng hạn của các bạn trẻ, vậy làm sao để cha mẹ ngày hôm nay mình biết được cái phần nào là cái phần tự nhiên, là cái khuynh hướng nó có sẵn rất là thâm canh của một người, và làm sao họ biết được có thể cái phần này là do môi trường nào đó tác động đến?
1: Thưa, mình cũng không biết. Thật sự ra có thể nói là không phải là 50%, mình nói vậy thôi, nhưng mà không có một cái nghiên cứu chính xác nào. Nhưng mà chúng ta thấy nó, một con người lớn lên nó tùy thuộc hai yếu tố, tự nhiên và môi trường. Ok, cái tác động của bên ngoài và cái vấn đề tự nhiên của mình. Và vấn đề tự nhiên của mình nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố, do gen, do trong lúc mình được mang thai, do yếu tố di truyền của mình từ nhỏ, nhiều vấn đề nó liên quan lắm. Nên mình không có thể phân định được hết. Bây giờ mà để mà mình biết được con mình sinh ra nó khuynh hướng tính dục gì không, mình không thể biết được. Mình cố gắng trao cho con mình cái phần giáo dục và cái môi trường tốt nhất có thể để nó lớn lên quân mình. Nhưng mà mình không biết trước được. Vì mình thấy rằng có một số gia đình cha mẹ rất là quân bình, rất là yêu thương con, đồng hành với con, giáo dục con rất là căn bản. Nghĩa là lý tưởng, cho con một môi trường lý tưởng. Nhưng mà họ cũng bất ngờ vì trong ba đứa con họ thì có một đứa nó lòi ra là nó đồng giới, nó nói nó đồng giới. Thì người cha người mẹ cũng bị sốc là tại vì ủa, mình có làm gì sai, mình đứa kia nó cũng bình thường, nó này mình tại sao lòi ra đứa này nó như vậy. Cái họ cũng lúng túng, họ bối rối. Rồi nhiều khi họ kết án bản thân họ, mình đã sai cái gì. Nhưng mà không, mình đâu biết được.

0: nó tự nhiên đến với họ, và mình phải được, và giáo hội dạy là mình, họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị, phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình. Đó là những gì giáo hội dạy, nghĩa là giáo hội cũng nhìn nhận. Vẫn trong xã hội chúng ta tồn tại những anh chị em có khuynh hướng tình dục đồng giới về mặt khách quan nào đó, không phải lỗi của họ, tự nhiên nó đến với họ. Bây giờ mình phải yêu thương họ, mình phải đón nhận họ, nâng đỡ, tôn trọng và không phân biệt đối xử với họ. Đây là sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đó nha. Mà rất, mà ít mình nghĩ là mình hỏi nhiều phụ huynh, nhiều người không ai nghĩ ra chuyện này. Nghĩa là mình chỉ nghĩ là nghe đến đồng giới là mình nghĩ là người ta có tội. Không có. Cái khuynh hướng đó, người ta đâu có tội gì đâu. Mình phải yêu thương người ta, phải tôn trọng, phải không phân biệt đối xử với người ta. Nhưng mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy giống như là mình làm sai với Chúa một cái gì đó khi mình có đứa con như vậy. Nên đâm ra mình hoảng loạn.
1: Và con cũng nhớ đến một cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi người ta hỏi về chủ đề này thì Ngài cũng nói tôi là ai mà dám kết án người khác. Có vẻ như là Ngài cũng nhắc lại cái chuyện là giáo hội đã lúc nào cũng sẽ tôn trọng. Tôn trọng một con người bởi vì họ là một nhân vị. Còn cái vấn đề hành vi là một câu chuyện khác.
0: Đúng rồi. Con người chúng ta có ai cũng phạm tội. Mình đồng giới hay khác giới, có những lúc mình phạm những cái tội rất là tày đình. Bất cứ ai cũng vậy thôi. Chỉ có lương tâm của mình phán xét mình rõ nhất. Do đó đối với những anh chị em đồng giới, mình vội vàng mình kết án họ vì họ có khuynh hướng tình dục đồng giới, đó là mình có tội trước. Tại vì giáo lý giáo hội dạy mình không được phân biệt đối xử, không được kết án mà phải tôn trọng họ. Đó.
1: Vậy trong trường hợp một số gia đình mà có cái vấn đề nó xảy ra khi mà con cái thuật ngữ ngày hôm nay gọi là come out, công khai về cái xu hướng tính dục hoặc là về các cái giới tính của mình đối với cha mẹ, thì làm sao để mà cha mẹ có thể chấp nhận hoặc là đón nhận được cái chuyện đó khi mà nó không như cái họ mong đợi?
0: Đây là cái câu hỏi khó ha. Và mình nghĩ mình cũng gặp rất nhiều bậc cha mẹ đau khổ về vấn đề này. Thứ nhất là đây là một vấn đề rất là phức tạp. Bây giờ mình đứng về phía hai phía trước, mình tìm hiểu hai cái vị trí. Nếu mình thử đặt mình trong vị trí một thanh niên tới tuổi dậy thì và đau khổ với vấn đề mình có khuynh hướng tình dục đồng giới thì sẽ như thế nào? Đa phần các em này đã phải chiến đấu với mình rất là lâu, đã phải dằn vặt, thậm chí tìm kiếm, nghiên cứu, hỏi và đối diện với cái đau khổ là tại sao mình thích người đồng giới, mình bị quyến rũ đồng giới mà không phải người khác giới, và thậm chí là tìm cách đối diện với nó như thế nào. Nghĩa là những đứa trẻ lớn lên với khuynh hướng này và đến lúc mà đến với cha mẹ, chẳng hạn như cái tuổi dậy thì rồi mới đến với cha mẹ, 15, 16 tuổi mới đến với cha mẹ, thì có lẽ nó đã có một thời gian dài suy nghĩ về vấn đề này. Nên nó đã đi qua cái đau khổ đó chứ, nó tìm cách nó đối diện với điều đó chứ, nó đã được bạn bè hay ai đó, tại vì có thể đã không gặp cha mẹ, bạn bè hay ai đó được có thông tin trước và đã được chuẩn bị rất là nhiều trước khi nói với cha mẹ. Và nói cho mẹ giống như là một cái điều cuối cùng mà nói. Vì bây giờ tùy cha mẹ quyết định như thế nào, nhưng mà lúc đó mình không có chịu nổi rồi. Nói như cái người bạn, anh bạn linh mục của mình nói là giống như cái kim trong bọc, đến một lúc nào đó nó phải lòi ra thôi. Đó là vấn đề của các em. Nhưng mà ngược lại cha mẹ họ không sẵn sàng. Chắc chắn không sẵn sàng là gì? Bất cứ người cha người mẹ nào sinh con mình ra cũng có một cái tầm nhìn về con. Hình dung là con mình lớn lên sẽ lập gia đình, sẽ lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái. Và đặc biệt là cha mẹ Công Giáo thì muốn con mình có một đời sống hôn nhân viên mãn, chung thủy và hạnh phúc. Kế đến như mình nói là rất là nhiều bậc cha mẹ có cái suy nghĩ là nếu mà con đồng giới nghĩa là con có tội. Và cái thứ tư mà cái này là cái nghiêm trọng nhất là người cha người mẹ hay kết án con bản thân mình. Ủa nó đồng giới nghĩa là mình sai, mình không biết cách giáo dục nó, mình không biết dạy nó, mọi người sẽ lên án mình, mọi người sẽ cười mình, nhà thờ, cha, sở sẽ

0: coi thường mình hay là sẽ trách mình không biết dạy con, để cho con ra như vậy, rồi ho hàng người ta sẽ đàm tiếu về mình, nên cái áp lực rất là lớn. Nên bởi lẽ tự nhiên trong tâm hồn của người cha người mẹ luôn luôn muốn con mình lớn lên trưởng thành, nên người lập gia đình hạnh phúc, có con, đó là chuyện bất bình thường. Và khi mà người cha người mẹ đang có một cái tầm nhìn như thế, và đứa con nó nói cái thông tin này ra như một ráo nước lạnh, họ khưng lại liền, họ sẽ đầu họ chống quay như trong trống, họ bắt đầu cảm thấy đau khổ, họ cảm thấy dằn vặt. Nếu như họ không dễ đón nhận cái điều đó, họ sẽ tìm cách sẽ bắt con phải thay đổi hay là la con. Thậm chí có một số trường hợp cảm thấy xấu hổ, như ở Việt Nam mình thì có khuynh hướng là loại trừ con, mày nếu như mà như vậy thì mày đừng kêu tao là ba rồi kêu là mẹ, thì làm đứa bé nó khựng lại. Và dĩ nhiên lúc này là cái tương quan giữa cha mẹ và con cái gãy đổ một cách hoàn toàn. Thì bây giờ thử đặt suy nghĩ xem, việc mình chối bỏ con có tội không? Có tội chứ. Mình từ con là có tội rồi. Mình sinh con mình ra, mình từ nó, không coi nó là con nữa là mình có tội. Còn con mình là đồng giới thì giáo hội đâu có nói là có tội đâu. Quan hệ tính dục đồng giới mà là có tội. Còn con mình nó nói là đồng giới đâu có tội. Nên phải cẩn thận là một. Cái thứ hai nữa là tại sao mình nói như vậy là gì? Mình phải cảm thông cho cha mẹ. Mình phải hiểu được rằng là người cha người mẹ khi mà đụng tới cái này là rất là nhạy cảm với họ, rất là đau khổ với họ. Nên một mặt đứa con khi mà come out phải chuẩn bị tinh thần trước về vấn đề này. Phải đặt câu hỏi xem là cha mẹ mình đã sẵn sàng lắng nghe này chưa. Rồi phải giúp cho cha mẹ đón nhận từ từ. Ví dụ như hồi nhỏ cha được mẹ dạy khi mà chăm em đó, mà lúc tắm em á là mình soi bọn đỏ nước nóng tắm, mình đâu có biết là nước nó nóng, nó có nóng quá hay nó không, thì mình phải lấy cùi chỏ mình bỏ nước xuống, mình bỏ tay vô nước mình coi nước ấm hay nước nóng, quá nóng quá mình phải thêm nước lạnh vô. Thì đây cũng là một cách mình có thể coi như là cái ẩn dụ để làm cách nào để bộc lộ với cha mẹ. Nghĩa là phải chuẩn bị cha mẹ mình trước, phải hỏi cha mẹ mình xem là ba mẹ, ví dụ như ba mẹ nghĩ gì về vấn đề đồng giới, rồi ba mẹ nghĩ gì về con, lỡ một ngày nào đó mà con có cái gì đó khác với cái mong đợi của ba mẹ có buồn không? Rồi ba mẹ thấy những người cha người mẹ có con đồng giới thì ba mẹ nghĩ sao? Nếu như mà thấy người cha người mẹ căng thẳng quá thì mình phải từ từ bình tĩnh, khoan vội nói, hoặc là có thể nhờ cái người nào đó, có thể gặp nữ tu linh mục nào đó để chia sẻ vấn đề của mình và nhờ vị đó giúp mình đối thoại với ba mẹ của mình. Đó là một cách. Ngược lại với người cha người mẹ thì mình phải hiểu rằng cái đau khổ này là rất lớn. Cái thứ hai mình phải hiểu rằng cái khuynh hướng ngay tức thì của mình là gì? Một là đổ lỗi lên mình, tôi đã làm gì sai. Hai là tìm mọi cách để ngăn con mình, để sửa con mình. Bây giờ cái sửa được hay không á, nó tùy thuộc nhiều yếu tố. Thường thì rất khó. Nếu như một khi đứa trẻ trên 15 tuổi mà nó nói vấn đề này rồi, thường thì khó. Có thể vẫn thay đổi được. Trong tâm lý học nó có hai trường hợp. Có trường hợp thay đổi được, trường hợp không thay đổi được. Trường hợp thay đổi được là gì? Là khi mà cái người này, người ta gọi là cái từ chuyên môn đó là ego dystonic, nghĩa là tôi không có thích, tôi thấy tôi có khuynh hướng tính dục đồng giới nhưng mà tôi không có thích cái này, tôi không muốn tôi như vậy, cái tầm nhìn của tôi về tôi nó khác, nhưng mà tự nhiên tôi thấy trong người tôi nó có khuynh hướng này. Thì đây là cái cơ hội, đây là cái mà cánh cửa có thể giúp người đó thay đổi được. Tại vì một mặt là đó, người đó không có chấp nhận mình đồng giới, nhưng mà mình có khuynh hướng này nên mình có thể được làm việc, được giúp tư vấn để thay đổi. Còn mà nếu một người mà cảm thấy mình thật sự thích cái này, cảm thấy bình an với cái chuyện tôi đồng giới, cảm thấy tôi muốn sống cái đời sống này, tiếp tục sống hạnh phúc và sung sướng với cái điều này, khả năng thay đổi rất là khó. Và nhiều khi nó đã được tích tụ nhiều năm, nó đã thành một cái thói quen định hình ở trong não trạng và trong cách sống người đó. Nên kêu người đó thay đổi là không, gần như là bất khả thi. Và dĩ nhiên nhiều người cha người mẹ đem con tới nhà tâm lý để thay đổi. Mà chúng ta biết rồi đó, trong cái ngành của chúng ta, một người mà không muốn chữa bệnh, bị ép đi chữa, không bao giờ hết bệnh. Ta đâu có muốn thay đổi đâu, mà bị bắt người ta đến, nên nó không có giải quyết được. Đó là cái khó. Ngược lại có một cái giai đoạn có thể thay đổi được, ví dụ như là dưới 15 tuổi. Khi đứa trẻ nó mới chỉ là tuổi dậy thì, nó mới chớm tìm hiểu. Và thường cái tuổi dậy thì là tìm hiểu nó lại dễ dính với bạn cùng giới, trong việc thân thiết với nhau, chơi với nhau, rồi thử cái này thử cái kia, thậm chí có những cái cảm xúc tính dục. Nhưng mà lúc đó nó chỉ là tò mò tìm hiểu và nó ngộ nhận là nhiều. Nếu như mà nó vội vàng nói cái đó ra, mình có thể giúp nó khoan, con bình tĩnh, đây con còn nhỏ, con chưa tới cái tuổi trưởng thành đủ để hiểu. Và nhiều khi trong cái tuổi này con đang còn dao động giữa cái vấn đề giới tính của con. Rồi nhiều khi chơi với bạn là nhiều khi mình ngộ nhận là như vậy là tình yêu, mình phải thử mở lòng ra với nhiều người khác, rồi thử tiếp xúc với bạn bè, rồi coi có phải đó là tình yêu thật hay không. Rồi đừng có vội nhảy vô nghĩ rằng tại vì bạn bè hay chọc, chơi nhau hay chọc nên nó nghĩ là như thế, nên đừng có vội nghĩ như vậy. Đó, cái sự quân bình lúc này nó quan trọng và giúp cho con nó tìm hiểu và nó khoan vội nhảy vô, thì cái đó thì có thể xảy ra được. Còn trường hợp mà đó qua tuổi dậy thì và đứa con nó đã định hình rồi thì khả năng thay đổi hơi khó. Có trường hợp nữa là trong trường hợp bisexual, nghĩa là lưỡng giới, nhà đứa trẻ nó vừa thích có khuynh hướng, cái không phải đứa trẻ nữa mà cái người này ở tuổi trưởng thành vừa có khuynh hướng tính dục đồng giới, vừa có khuynh hướng tính dục khác giới, thì khả năng giúp cho họ không có chạy theo cái khuynh hướng đồng giới cũng có thể xảy ra được, để vì họ vẫn có thể có cái cảm xúc với người khác giới đó. Nếu mà họ được tư vấn và được giúp đỡ, có thể là họ ngăn chạy theo cái này. Nhưng mà nó cũng là con dao hai lưỡi. Ví dụ như là có nhiều trường hợp thì họ làm được cái chuyện này, nhưng mà đến một lúc nào đó họ có xung đột trong gia đình, họ lại chạy ngược qua bên kia, nó lại gây cái đổ vỡ lớn hơn gia đình. Nên nói chung vấn đề này nó rất là phức tạp. Cái quan trọng mà mình muốn nói ở đây là gì? Người cha người mẹ đã đối diện với con mà đã tuổi trưởng thành và nó đã bộc lộ ra với mình, thì thứ nhất là mình hiểu được là mình sẽ đau khổ, mình sẽ lên án bản thân mình muốn thay đổi con của mình. Nhưng mà đau khổ là chuyện mình phải đi qua, nhưng mà không bao giờ được lên án bản thân mình, không bao giờ nói là lỗi tại tôi. Vậy thì vì như mình nói đó, không biết nguyên nhân từ đâu, không biết nó như thế nào, thì thôi mình không tiếp tục lên án bản thân mình, nó không có tốt với mình. Thứ ba, nếu mình ép con mình thay đổi, có nguy cơ mình mất luôn con. Và con, nếu con đã đến với mình được, nghĩa là nó còn tin tưởng mình. Nhưng mà khi mà mình phá cái tương quan giữa mình với con, nghĩa là con nó sẽ đi tìm người khác. Nó chạy vào cái nhóm, ví dụ như con sẽ chạy vào cái nhóm đồng giới, hoặc là bỏ tương quan với mình, và mình không biết chuyện gì xảy ra với con sau đó. Nó sẽ nguy hiểm hơn. Vậy thì cái mục tiêu lớn là gì? Làm sao để mình vẫn tiếp tục giữ kết nối với con mình? Giữ kết nối bằng cách là cho con mình biết rằng để con thông cảm là mình cũng đau khổ, nhưng mình đón nhận con, mình vẫn yêu thương con, và mình vẫn muốn con mình có vấn đề gì hãy đến nói với mình. Mình sẵn sàng nghe, đón nhận và yêu thương con cho dù con như thế nào. Đứa con nó cảm thấy nó được đón nhận, được nghe, nó sẽ cởi mở hơn. Cái thứ hai là chắc chắn mình sẽ muốn biết con mình chơi với người bạn nào, vì đồng giới có nhiều bạn khác nhau. Vậy thì mình cũng mời gọi con, con đừng có sợ, chia sẻ cho bố mẹ biết con thích những người bạn như thế nào, người bạn đồng giới của con, người bạn như thế nào, để xem con có cái mối tương quan lành mạnh hay không, để hướng con có một tình bạn lành mạnh là quan trọng. Rồi thứ ba là giúp con hiểu được rằng giáo hội không có lên án người đồng giới, nhưng mà có những hành vi ảnh hưởng đến đời sống luân lý, nên phải con phải cẩn trọng. Không có nghĩa là con không vượt qua được thì là con sẽ bị loại trừ, bị bỏ rơi hay bị án phạt, nhưng mà mình phải tập. Tại vì chúng ta biết là trong trong nhà thờ, trong các môi trường của chúng ta đó, vẫn có rất là nhiều người đồng giới tham gia sinh hoạt, họ sống rất là thánh thiện, họ phục vụ rất là tốt và họ có rất là nhiều tài năng, mà không có nghĩa là họ gây cái tội lỗi gì xấu trong xã hội cả, nhưng mà thậm chí họ đóng góp rất là nhiều. Nên mình hướng con về với Chúa, nhiều khi con lại được bảo vệ và trong cái môi trường đó con có thể phát triển cái tài năng của mình, nhưng mà không có đi lệch ra khỏi cái đời sống luân lý. Nhiều khi đứa trẻ nó lớn lên rồi, thanh niên, người trẻ đó, nó cô đơn quá, không ai được hiểu, không ai đón nhận mình, thì mình sẽ đi tìm những cái mối tương quan mà có thể làm cho con mình sau này nó đau khổ nhiều hơn. Thay vì ở trong cái môi trường mà nó có thể thể hiện tài năng và được đón nhận, thì nó bù trừ những cái thiếu thốn khác của tình cảm. Đó là một vài cái nguyên tắc mà mình nghĩ mình có thể chia sẻ được.
1: Dạ thưa cha, cảm ơn cái chia sẻ của cha về những cái hướng dẫn dành cho cả người con và cả cha mẹ trong cái câu chuyện đối thoại này. Trong cái kinh nghiệm của con là khi mà làm việc ở các cái phòng khám tâm lý cũng vậy, là phụ huynh đưa một bạn trẻ đến và đề nghị là bác ơi, giờ bác làm sao cho con tôi nó thẳng lại đi. Còn cái bạn trẻ lại nói là lát nữa bác nói sao với cha mẹ của em để cho ba mẹ chấp nhận em đi. Thì con hình dung là cho dù những người mà trong vai trò là người trợ giúp á, là một nhà tâm lý hoặc là một linh mục, một tu sĩ hoặc là một người giáo dục, mình đứng về phía bên nào thì cũng sẽ làm cho bên kia đau khổ. Mình đứng về phía cha mẹ thì làm cho đứa con nó đau khổ, nó cô đơn, nó muốn là đứa trẻ sẽ mất hợp tác luôn. Mà đứng về phía đứa trẻ thì làm cho cha mẹ cũng tổn thương. Nên cái nguyên tắc của con vẫn nghĩ là mình làm sao để cho các bên gặp được nhau, đối thoại với nhau, và họ sẽ sắp xếp vận hành cái hệ thống gia đình họ theo cái cách nào đó mà họ thấy ổn nhất. Con vẫn nghĩ đó là cái hướng.
0: Đúng vậy, mình nghĩ là cũng vai trò của mình không phải là đứng về ai hết, nhưng mà vai trò của mình là làm sao để đứa trẻ nó được an toàn. Thứ hai, để cha mẹ hiểu được đứa con của mình và tập chấp nhận. Và về phía đứa trẻ thì mình cũng làm sao cho nó biết rằng cha mẹ đau khổ là chuyện bình thường. Mình đã nói ra được điều đó là mình đã rất can đảm, nhưng mà mình phải cho phép cha mẹ đau khổ. Mình không thể ép cha mẹ có một cái, cha mẹ có cái tầm nhìn khác về mình, nó không phải là điều xấu cho mình. Nhiều khi mình, nhiều đứa, nhiều bạn trẻ đó cảm thấy cha mẹ như kẻ thù của mình. Nhưng không phải, mình làm vậy là nguy hiểm. Này, mình làm vậy mình dễ bức với cha mẹ, phải hiểu được rằng người cha người mẹ phải đau khổ thôi khi mà con mình có một cái tầm nhìn về cuộc đời và khuynh hướng tình dục nó không theo những gì mà họ ước ao và họ khao khát trong cuộc đời của họ, vì họ đã hy sinh rất là nhiều. Đó, nên khi mình giúp cho cả hai cùng hiểu như vậy thì từ từ họ dễ đón nhận nhau hơn. Nhưng mà cái quan trọng hơn bao giờ hết là mình giúp cho họ thấy được rằng dù gì đi nữa, cái sự kết nối giữa họ với con của họ là quan trọng nhất. Cho dù gì đi nữa thì con họ vẫn là con họ. Nó xấu, nó đẹp, nó có tật nguyền, nó khuynh hướng tính dục khác, vẫn là con họ. Bây giờ mình tẩy chay, mình quay lưng lại với nó, thì mình được cái gì? Mình vẫn tiếp tục sống trong oán giận. Và con mình, rất là nhiều bạn trẻ vì không có được sự chấp nhận của cha mẹ cho rơi vào trầm cảm. Và thậm chí có những cái hệ lụy còn đáng tiếc hơn. Mà lúc đó mình vừa mất con mà vừa tiếp tục dằn vặt mình nữa. Nên tốt hơn hết vẫn là việc ôm lấy con, cho con biết là mình thương con, mình và cho phép mình khóc, mình buồn một cách nào đó. Mình có thể nói với con là con ơi, con nói cái này ra bố mẹ rất là đau khổ, nhưng bố mẹ vẫn thương con, nhưng bố mẹ vẫn mong con cho phép bố mẹ sống cái sự tiếc nuối, sống cái nỗi buồn mà con không được như bố mẹ mong đợi, hay là con không là đứa trẻ hay là người thanh niên mà bố mẹ mong đợi. Tuy nhiên mình phải hiểu là mình nói như vậy để cho con nó hiểu, nó chấp nhận rằng mình cần thời gian để có thể nuốt cái chuyện này phải chấp nhận cái chuyện này. Và đứa con cũng vậy thôi, mình ở trong cái vị trí mà người tư vấn thì mình cũng nên giúp đứa trẻ là không có ai ở đâu bằng gia đình của mình. Gia đình của mình buồn vì mình không có đi theo hay mình không là cái người mà họ mong đợi, đó là chuyện bình thường. Từ từ họ sẽ chấp nhận chuyện đó, nhưng mà không có nơi nào an toàn hơn gia đình mình hết. Và họ có quyền mong đợi cái hình ảnh nào đó về mình, nhưng cũng không có nghĩa là họ mong đợi mình phải là như họ muốn. Và trong đạo chúng ta, cái điều quan trọng nhất mình nghĩ là chúng ta hay bỏ qua, đó là đời sống cầu nguyện. Mình, người cha người mẹ có thể chạy đến với Chúa để xin Chúa an ủi mình, và mình cũng mời gọi cái bạn trẻ đó can đảm chạy đến với Chúa, nói: Chúa ơi, con đau khổ vì con người con như thế. Con có thể đau khổ vì cha mẹ con không, chưa có hiểu con, chưa có chấp nhận con, nhưng mà xin Chúa giúp con lớn lên giữ được con là cái người mà như Chúa mong muốn nơi con, cho con khám phá ra con là người như thế nào để sống đúng với những gì Chúa dạy con. Khi mình đặt mình trong cái ánh mắt của Chúa, trong cái lòng thương xót của Chúa, tự nhiên mình sẽ được nâng đỡ, mình nâng đỡ mình mạnh mẽ hơn. Đó là cái điều tố yếu tố rất là quan trọng.
1: Như điều cha nói đó là cha mẹ yêu thương con không phải là bởi vì con đẹp, con giỏi, con giàu, bởi vì chỉ là đó là đứa trẻ mình đã sinh ra.
0: Đúng rồi.
1: Và Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương tất cả chúng ta là bởi vì chúng ta là một thụ tạo tốt đẹp do Ngài tạo nên. Đó là cái thông điệp gửi đến tất cả quý vị. Và hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã được nghe Linh Mục Phương Đình Toại chia sẻ về những góc nhìn vừa về giáo luật, vừa về luân lý Kitô giáo, và cả về kinh nghiệm mục vụ tâm lý đồng hành cùng các người trẻ. Hy vọng rằng sẽ giúp cho các gia đình sẽ có được tiếng nói chung, tìm hiểu và yêu thương nhau, đối thoại cùng với nhau. Dù gì, chúng ta vẫn là những người được yêu thương.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe.
1: Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng: bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11 từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có lẽ mỗi người chúng ta đã từng một lần đặt câu hỏi, Chúa thật sự có quyền gì trên cuộc đời tôi? Chính câu hỏi đó cũng vang lên trong tin mừng hôm nay. Các thượng tế và kinh sư chất vấn Đức Giê-xu, ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy? Họ không tìm sự thật, nhưng tìm cách để gài bẫy Chúa. Còn Đức Giê-xu với sự khôn ngoan và bình tĩnh đã chạm đúng vào sự cứng lòng của họ khi hỏi họ lại về phép rửa của ông Gioan. Từ đó Chúa cho thấy, điều quan trọng nhất không phải là tranh luận về quyền bính, nhưng là tấm lòng sẵn sàng nhận ra sự thật. Và đây là chủ đề mà chúng ta suy niệm hôm nay, dám mở lòng trước sự thật của Thiên Chúa. Sự thật không phải lúc nào cũng dễ đón nhận. Sự thật buộc ta phải thay đổi, phải bước xuống khỏi cái tôi, khỏi sự tự mãn và những chỗ ẩn nấp an toàn. Những người chất vấn Chúa trong tin mừng không sợ mất kiến thức, họ sợ mất quyền lực, mất ảnh hưởng, mất cái tôi. Sự thật về Đức Giê-xu quá sáng, nhưng họ lại chọn nhắm mắt. Họ không thiếu hiểu biết, họ thiếu can đảm nội tâm. Thật ra, cả trong đời sống thường ngày, chúng ta cũng thường giống họ hơn chúng ta tưởng. Khi ai đó góp ý thật lòng, ta thấy khó chịu. Khi lời Chúa mời gọi thay đổi, ta viện đủ lý do để trì hoãn. Khi lương tâm thúc giục làm điều đúng, ta cố gắng làm ngơ. Đó là khi ta chọn không biết, giống như các thượng tế trong tin mừng đã trả lời, chúng tôi không biết. Câu nói ấy nghe như vô hại, nhưng thực chất là một cuộc chạy trốn sự thật. Đón nhận sự thật của Chúa không làm ta nhỏ lại, nhưng giúp ta trở nên tự do. Sự tự do thật sự không đến từ việc muốn làm gì thì làm, nhưng đến từ việc sống đúng với ý định yêu thương mà Chúa đã dành cho ta. Khi ta mở lòng, lời Chúa có sức chữa lành, soi sáng và biến đổi. Khi ta khiêm tốn bước vào sự thật, Chúa có thể làm những điều kỳ diệu trong cuộc đời ta. Mỗi ngày, Chúa vẫn nhẹ nhàng hỏi chúng ta, con có dám để ta bước vào cuộc đời con không? Con có dám để ta chạm vào những góc tối mà con ngại đối diện hay không? Chỉ khi nào chúng ta trả lời, vâng con dám, sự bình an và tự do mới thật sự đến. Dám mở lòng nghĩa là dám nhận lỗi khi sai. Dám mở lòng nghĩa là dám tha thứ khi bị tổn thương. Dám mở lòng nghĩa là dám từ bỏ thói quen xấu dù ta đã quen với chúng quá lâu. Dám mở lòng nghĩa là dám để Chúa dẫn ta đi con đường khác với sự tính toán của mình. Khi sống như thế, chúng ta không còn sợ sự thật nữa, vì biết rằng sự thật ấy là chính Chúa, và Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho ta mà thôi. Đặc biệt, nơi mỗi gia đình, cộng đoàn hay nơi làm việc, ta được mời gọi trở thành người của sự thật, không giả vờ, không sống hai mặt, không làm những điều trái với lương tâm. Người sống sự thật không phải là người hoàn hảo, nhưng là người thành thật với Chúa, với người khác và với chính bản thân mình. Một đời sống như vậy có sức đánh động và chữa lành những người xung quanh mà ta không ngờ tới. Hôm nay, khi đọc lại biến cố trong tin mừng, ta có thể âm thầm hỏi Chúa, lạy Chúa, con đang trốn tránh sự thật nào? Con có đang tìm cách biện minh, che giấu hay né tránh điều Chúa muốn con đối diện hay không? Nếu dám trả lời câu hỏi ấy với lòng chân thành, ta sẽ bước thêm một bước rất xa trên hành trình đức tin. Vấn đề không nằm ở chỗ ta hiểu bao nhiêu, nhưng ở chỗ ta mở lòng bao nhiêu. Khi ta mở lòng, Chúa đủ quyền và đủ tình yêu để làm phần còn lại. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con can đảm mở lòng trước sự thật của Chúa. Xin giải thoát con khỏi những sợ hãi, cố chấp và khép kín.
Xin cho con biết sống chân tình, đơn sơ và sẵn sàng để Chúa dẫn dắt.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý vừa kết thúc Đại hội thứ 82 kéo dài 3 ngày tại Vatican, nhắm định hướng cho hành trình của các giáo phận tại Ý và một số quyết định liên quan đến việc tiếp nhận tiến trình hiệp hành. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các giám mục quy tụ tại hội trường thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng đổi mới đời sống đức tin và truyền giáo của giáo hội trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy khó khăn, chia rẽ và cô đơn. Ngài nhìn nhận rằng thời đại hôm nay có nhiều dấu hiệu mệt mỏi tinh thần, khó khăn trong việc truyền đạt đức tin và lôi cuốn giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì bi quan, Ngài nhắc lại hình ảnh tin mừng, Chúa Giê-xu thấy mùa gặt thì nhiều chứ không chỉ thấy các vấn đề. Thiên Chúa vẫn đang gieo vào lòng con người khát vọng về sự thật, ý nghĩa và ơn cứu độ. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên của các mục tử là học cách nhìn thế giới bằng ánh mắt của Chúa Kitô phục sinh, không chỉ chăm chú vào những con số hay thất bại. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ưu tiên hàng đầu của giáo hội phải là tin mừng. Chính tin mừng đem lại sức sống và niềm vui cho sứ vụ giám mục. Trong một xã hội có nhiều quan điểm sống khác nhau và nhiều thách đố mới về nhân học, việc đặt Chúa Kitô ở trung tâm là điều cấp thiết. Các giám mục cần tự hỏi, qua việc giảng dạy, phụng vụ, bác ái và đời sống cộng đoàn, giáo hội đang cho thấy khuôn mặt nào của Thiên Chúa? Giáo hội đang giúp con người gặp gỡ Chúa Kitô như thế nào? Một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn là việc tái khám phá ý nghĩa của khai tâm Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận định rằng, việc chuẩn bị lãnh nhận các bí tích không nên chỉ là một quá trình học giáo lý đơn thuần, nhưng phải là hành trình dẫn con người vào đời sống đức tin và hiệp thông với Thiên Chúa. Bí tích rửa tội cần được sống cách sinh động, trong đó cộng đoàn giáo hội cùng đồng hành, nuôi dưỡng và giúp tín hữu kiên vững trong đức tin. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe lời Chúa, dân Chúa và các dấu chỉ thời đại. Khi biết lắng nghe thật sự, cộng đoàn sẽ không khép kín, nhưng trở thành nơi phân định và truyền giáo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sức mạnh của giáo hội không nằm ở số lượng tín hữu, quyền lực hay ảnh hưởng xã hội, mà ở sự trung thành với tin mừng và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài mời gọi các giám mục can đảm sống điều cốt yếu, xây dựng những cộng đoàn truyền giáo, lắng nghe người trẻ, để người nghèo loan báo tin mừng cho mình và giúp giáo hội trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng. Ngài kết thúc bằng việc phó thác giáo hội cho Đức Maria và ban phép lành cho mọi người.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo rất sâu sắc. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NBC News ngày 26 tháng 5 vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ, ông J.D. Vance cho biết dù chưa đọc hết thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 mang tên Magnifica Humanitas, nhưng những gì ông đã đọc nghe rất sâu sắc. Thông điệp Magnifica Humanitas về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo đề cập đến các mối lo ngại về phẩm giá con người trước AI và nền văn hóa quyền lực. Trong đó, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 kêu gọi tái cam kết xây dựng một nền văn minh tình thương. Ông Vance, vị phó tổng thống công giáo thứ hai trong lịch sử Hoa Kỳ và là người ủng hộ công nghệ AI, cho biết ông mới chỉ đọc một vài phần của thông điệp và các bài viết liên quan đến văn kiện này. Nhưng ông nói, những gì tôi đọc nghe rất sâu sắc, đúng như điều mà người ta mong đợi nơi một vị lãnh đạo của giáo hội. Điều về luân lý và các nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi, nhưng cách áp dụng các nguyên tắc ấy thì thay đổi, bởi vì thế giới thay đổi. Trong văn kiện, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cũng đề cập đến học thuyết chiến tranh chính đáng vốn được hình thành chủ yếu do Thánh Augustino và Thánh Thomas Aquino. Đức Giáo Hoàng Leo cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, đặc biệt với sự trỗi dậy của AI, học thuyết này ngày càng không còn đủ sức đáp ứng. Ngài kêu gọi áp dụng những giới hạn đạo đức nghiêm ngặt nhất đối với việc sử dụng AI trong chiến tranh, đồng thời đề xuất các tiêu chí phân định cụ thể và những yêu cầu không thể thương lượng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến đại hội toàn thể của Bộ Loan báo Tin mừng, phân bổ các vấn đề cơ bản. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến đại hội của Bộ Loan báo Tin mừng phân bổ các vấn đề cơ bản. Bộ này trước kia là hội đồng tòa thánh về những người không tin tưởng, và hiện nay quyền tổng trưởng là Đức Tổng giám mục Rino Fisichella. Ngài từng là vị tổ chức và điều hành chương trình Năm Thánh 2016 và 2025. Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn về công việc của Bộ Loan báo Tin mừng trong Năm Thánh vừa qua, khi hàng triệu tín hữu hành hương về Roma. Theo Ngài, thành công lớn nhất của Năm Thánh không chỉ là công tác tổ chức, nhưng là việc giúp các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc ân sủng và hy vọng Kitô giáo. Tuy các cuộc hành hương tập trung tại Roma, tinh thần Năm Thánh vẫn được sống mạnh mẽ tại các giáo hội trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thế giới hôm nay đang rất khát khao hy vọng. Con người mong muốn được sống trong hòa bình và tin rằng việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân bản và xứng đáng với phẩm giá con người là điều có thể thực hiện được. Vì thế, giáo hội không được ngừng loan báo niềm hy vọng phát xuất từ Chúa Kitô. Việc truyền giáo không phải là đưa ra một lý tưởng viển vông, nhưng là làm chứng cho tình yêu và chân lý của Thiên Chúa qua đời sống cụ thể của các Kitô hữu. Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt là nhu cầu tâm linh nơi giới trẻ. Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trẻ không hề khép lòng trước tin mừng. Trái lại, khi khám phá ra tin mừng, họ muốn tìm hiểu sâu hơn vì cảm nhận được nơi đó là bí quyết của hạnh phúc thật. Tuy nhiên, việc truyền giáo ngày nay không thể chỉ dựa vào cơ cấu hay ảnh hưởng xã hội, mà phải đặt niềm tin nơi Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn giáo hội đưa con người đến với Chúa Kitô và tình yêu cứu độ của người. Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không thể làm cho Kitô giáo hấp dẫn bằng cách giảm nhẹ giáo lý hay hạ thấp các đòi hỏi đạo đức. Điều thuyết phục nhất chính là sự thánh thiện đời sống. Ngài trích lời Đức Benedicto thứ 16 rằng thế giới hôm nay cần những con người được Thiên Chúa chạm đến để có thể làm cho Thiên Chúa trở nên đáng tin đối với người khác. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nói về vai trò của giáo lý và việc đồng hành với các dự tòng cũng như giới trẻ lãnh nhận bí tích thêm sức. Theo Ngài, việc đào tạo đức tin không kết thúc ở nghi thức bí tích mà cần tiếp tục qua đời sống cộng đoàn yêu thương và phục vụ. Các giáo xứ phải trở thành môi trường giúp tín hữu mới trưởng thành trong đức tin và khám phá ý nghĩa đời sống Kitô hữu.
0: Tin Jerusalem. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Lần đầu tiên, Israel tịch thu một địa điểm thánh thiêng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Đó là khu mộ tiên tri Samuel. Theo Tổ chức Hòa bình Israel, Hòa bình ngay bây giờ, cơ quan quản lý dân sự Israel đã ban hành lệnh tịch thu gần 11 hecta đất tại Nabi Samuel gần Jerusalem. Trên khu đất này có một nhà thờ Hồi giáo cùng địa điểm được tôn kính là mộ của tiên tri Samuel. Cho đến nay, nơi này thuộc quyền quản lý của Hồi giáo. Cơ quan cũng quản lý các thánh địa Hồi giáo trên núi đền thờ. Cơ quan điều phối các hoạt động của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng cho biết, phía cơ quan quản lý của Hồi giáo thiếu thiện chí hợp tác trong các kế hoạch cải tạo. Theo cơ quan này, các công việc cần thiết vì lý do an ninh được thực hiện phù hợp với pháp luật và vì lợi ích của mọi tín đồ. Người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đều tin rằng đây là nơi an táng của tiên tri Samuel trong Kinh Thánh. Từ những năm 1980, khu vực này có các khu cầu nguyện riêng biệt dành cho người Hồi giáo và người Do Thái.
1: Tin Vatican, các hội giáo hoàng truyền giáo nhóm đại hội toàn thể 2026. Trong những ngày này, từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây, hơn 100 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo đang nhóm đại hội thường niên tại Roma. Mục đích khóa họp là để cùng nhau xác định và tái đề xuất ơn gọi, cũng như đóng góp đặc thù của các hội giáo hoàng truyền giáo trong thời đại truyền giáo mới. Được nhấn mạnh nhiều lần cả trong huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo của Việt Nam là cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc lại những sứ mạng riêng của từng hội truyền giáo giáo hoàng vốn được sinh ra từ sự sáng tạo truyền giáo và cảm thức đức tin của dân Chúa, rồi dần trở thành một phần không thể tách rời của bộ loan báo tin mừng. Hội Giáo Hoàng truyền bá đức tin tài trợ cho các chương trình mục vụ và giáo lý, xây dựng các nhà thờ mới, chăm sóc y tế và nhu cầu giáo dục tại các vùng truyền giáo. Hội Giáo Hoàng Nhi đồng truyền giáo chuyên hỗ trợ các chương trình đào tạo Kitô giáo cho trẻ em, đồng thời quan tâm đến các nhu cầu căn bản và việc bảo vệ các em. Hội Giáo Hoàng Thánh Phêrô Tông đồ giúp nuôi dưỡng các ơn gọi truyền giáo, cả linh mục lẫn tu sĩ. Sau cùng là Liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo chuyên đào tạo các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể dân Chúa về tinh thần truyền giáo. Các phiên làm việc của đại hội đang diễn ra tại Học viện Quốc tế Thánh Lorenzo da Brindisi của dòng Cappuccino ở Roma. Hôm khai mạc đại hội, ngày 27 tháng 5 vừa qua, sau phần mở đầu công việc, có thánh lễ do Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle chủ sự. Sau thánh lễ, Ngài phát biểu khai mạc tại đại hội. Một trong những sự kiện được mong chờ nhất là buổi tiếp kiến mới với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 tới đây. Chủ nhật ngày 31 tháng 5, các tham dự viên sẽ hành hương đến Đền Thánh Thánh Philomena, sau đó đến Napoli để viếng nhà thờ chính tòa và kính viếng thánh tích của Thánh Gennaro. Trong các phiên làm việc, bốn vị tổng thư ký sẽ trình bày hoạt động và báo cáo tài chính của từng hội, đồng thời giới thiệu và phê chuẩn các dự án mới cần được hỗ trợ. Một phiên họp đặc biệt cũng sẽ được dành cho chủ đề truyền thông và gây quỹ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai bế giảng năm học. Sáng ngày 28 tháng 5 vừa qua, khóa 4 tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026. Trong dịp đặc biệt này, có sự hiện diện của Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, cha Phaolô Bùi Đình Cao, giám đốc tiền chủng viện Thánh Gioan Phaolô thứ hai, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý giáo sư, quý nữ tu cùng toàn thể anh em tiền chủng sinh khóa 4. Mở đầu chương trình, trong bầu khí thân tình và gần gũi, cha giám đốc Phaolô đã có những chia sẻ đánh giá về hành trình đào tạo của năm học vừa qua. Với tâm tình của người cha và người đồng hành, cha nhấn mạnh niềm vui trước những cố gắng trưởng thành của anh em tiền chủng sinh trong đời sống nhân bản, thiêng liêng và học tập. Cha cũng thay lời gia đình tiền chủng viện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha Luis, quý cha giáo, quý thầy cô, quý sơ, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và cộng tác trong công cuộc đào tạo các ứng sinh linh mục cho giáo phận. Kế đó, cha Anton, linh hướng tiền chủng viện cùng quý cha trong ban đào tạo đã chia sẻ những thao thức và kinh nghiệm trong hành trình đồng hành với anh em tiền chủng sinh. Trong bài huấn từ của mình cho dịp này, Đức cha Luis đặc biệt nhắn nhủ anh em tiền chủng sinh biết nhìn lại hành trình một năm trong tâm tình tri ân và cảm tạ. Ngài chúc mừng các thầy đã hoàn thành năm dự bị và chuẩn bị bước sang giai đoạn mới của chương trình huấn luyện là năm tu đức. Đức cha nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của thời gian đào tạo khởi đầu tại tiền chủng viện, giúp mỗi chủng sinh có cơ hội tìm hiểu, phân định và uốn nắn bản thân trong tư cách của người môn đệ Chúa Kitô. Cách riêng, Đức cha mời gọi anh em tiền chủng sinh biết gắn bó mật thiết với Chúa trong đời sống nội tâm, bởi chính sự kết hiệp với Chúa sẽ hung đúc nơi người mục tử tương lai lòng mến, nhiệt huyết và những phẩm chất cần thiết để phục vụ dân Chúa. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em tiền chủng sinh đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã thương ban trong suốt năm học. Đồng thời, anh em cũng bày tỏ lòng tri ân tới Đức cha Luis, cha giám đốc Phaolô, quý cha trong ban đào tạo, quý cha giáo, quý sơ, quý thầy cô, quý ân nhân và thân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện và đồng hành với mái nhà tiền chủng viện. Được biết, sau khi kết thúc năm học, anh em tiền chủng sinh khóa 4 sẽ tham gia khóa huấn luyện trợ úy trước khi bước vào thời gian mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục trong Hội Thánh, về ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng trong các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về một thành phần khác trong Hội Thánh, đó là các tu sĩ sống đời sống thánh hiến. Chúng ta cũng sẽ nói về mầu nhiệm các thánh thông công, về vai trò của Đức Maria với Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, trong Hội Thánh hiện nay, ngoài các giám mục, linh mục, còn có các tu sĩ nam nữ. Vậy họ thuộc về thành phần nào? Có điều gì đặc biệt nơi cuộc sống của họ? Xin thưa, những tu sĩ nam nữ là những người đã cam kết dấn thân trọn vẹn cuộc đời mình trong bậc tu trì qua việc tuyên bố các lời khấn độc thân, nghèo khó và vâng phục. Những người này làm thành bậc sống thánh thiện đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh. Qua việc tuyên khấn ba lời khuyên phúc âm, họ có một trí óc, trái tim và đôi tay hoàn toàn tự do để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Nói cách khác, họ dành trọn cuộc đời mình để thi hành những việc mà chính Đức Giêsu đã làm. Những tu sĩ nam nữ này được Chúa Kitô hoàn toàn chinh phục. Họ sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô và vì nước trời. Họ bỏ cả những thứ rất tốt đẹp, từ tài sản như quyền tự chủ và tình yêu hôn nhân. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, theo Chúa Kitô, đòi hỏi phải luôn can đảm lội ngược dòng. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính của các tông đồ, chúng ta vẫn đọc rằng các thánh thông công. Vậy khi nói các thánh thông công, Hội Thánh muốn diễn tả điều gì? Đây là mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh. Mầu nhiệm này có nghĩa là tất cả mọi người, bất kể ai, nam hay nữ, già hay trẻ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, còn sống hay đã qua đời, một khi đã đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa Kitô và gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích rửa tội, thì đều thuộc về thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Khi đó mọi người có liên đới với nhau. Theo cách diễn tả của Thánh Phaolô thì khi một bộ phận nào đau thì các bộ phận khác cũng đau, khi một bộ phận nào vui thì mọi bộ phận khác cùng vui chung. Chúng ta gọi đó là mầu nhiệm các thánh thông công. Mầu nhiệm các thánh thông công cũng nói lên rằng mọi thành phần trong Hội Thánh đều cùng thừa hưởng những nguồn mạch thiêng liêng như đức tin, các bí tích, các đặc sủng và ơn thiêng, thậm chí cả của cải vật chất. Mầu nhiệm hiệp thông trong cộng đoàn các thánh cũng nói đến sự hỗ tương lẫn nhau giữa những tín hữu đang lữ hành trên trần gian và những tín hữu đã từ giã cõi đời này. Các tín hữu còn đang được thanh luyện thì có thể được hưởng trợ giúp của những thành phần còn lại. Còn nếu những tín hữu nào đã được hưởng vinh quang trên thiên quốc thì họ sẽ chuyển cầu cho tất cả mọi thành phần khác. Vì thế, nói một cách khác, Hội Thánh còn lớn hơn và sống động hơn như ta tưởng. Như vậy, trong Hội Thánh của Chúa Kitô có cả những người đang sống hoặc đã qua đời, những người mà chúng ta quen biết hoặc không quen biết, có những vị thánh nổi tiếng và những con người bình thường. Như đã nói ở trên, mầu nhiệm các thánh thông công giúp chúng ta vượt qua sự chết để tiếp tục có thể giúp ích lẫn cho nhau. Nói cách khác, chúng ta có thể kêu cầu các vị thánh mà chúng ta chọn làm bổn mạng hoặc vị thánh nào mà chúng ta yêu thích và ngay cả kêu cầu lên những người thân đã qua đời mà ta tin rằng các ngài đã được về với Chúa. Ngược lại, chúng ta cũng có thể giúp đỡ những người đã qua đời còn đang phải thanh luyện bằng cách cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng
Mầu nhiệm các thánh thông công cũng còn có nghĩa là mọi tội lỗi của từng cá nhân trong hội thánh đều gây tổn thương cho tất cả cộng đồng hội thánh. Vậy trong hội thánh thông công ấy, Đức Maria có vị trí như thế nào? Câu trả lời là Đức Maria có một vị trí cao vượt trong mầu nhiệm các thánh thông công. Vì Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, mẹ đã kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu khi còn ở dưới thế. Nên khi lên trời, sự liên kết mật thiết này vẫn không ngừng, thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Mẹ được hội thánh tuyên xưng là nữ vương thiên đàng. Và trong tình mẫu tử, mẹ chắc chắn rất gần gũi với chúng ta. Mẹ đã được Thiên Chúa đón tiếp về trời

mà đã là một người tốt lành, thì người mẹ luôn bảo vệ con mình. Mẹ Maria của chúng ta còn hơn như thế. Một vài ví dụ cho thấy, ngay khi còn ở trần gian, Đức Maria đã can thiệp để hỗ trợ con người. Cùng với Đức Giêsu trong tiệc cưới Cana, mẹ can thiệp để đôi bạn tân hôn khỏi bẽ mặt. Mẹ đã có mặt với các môn đệ trong nhà tiệc ly, dịp lễ ngũ tuần và cùng cầu nguyện chung với họ. Vậy nếu Đức Maria là mẹ Đức Giêsu và mẹ đã được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn lẫn xác thì chúng ta có được thờ kính Đức Maria không? Không, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, để cho dễ hơn, chúng ta xác định lại cách chúng ta dùng từ ngữ. Có sự khác biệt giữa hạn từ thờ kính và tôn kính. Chúng ta dùng từ thờ kính cho một mình Thiên Chúa. Thờ kính Thiên Chúa có nghĩa là nhìn nhận cách khiêm tốn và vô điều kiện quyền tối cao tuyệt đối của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Còn tôn kính dùng để nói đến việc tôn trọng, quý mến, yêu mến của con người đối với một thụ tạo nào đó, có thể là một vị thánh, một vĩ nhân và ngay cả là ông bà cha mẹ mình. Với việc xác định từ ngữ như thế, chúng ta tôn kính Đức Maria một cách đặc biệt, vì mẹ là thân mẫu Chúa Cứu Thế, nhưng cũng là một thụ tạo như chúng ta. Người là mẹ chúng ta theo đức tin, vì vậy chúng ta tôn kính Đức Maria cách đặc biệt. Trong hội thánh, việc tôn kính Đức Maria diễn ra một cách độc đáo trong các trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, trong các nghi lễ phụng vụ kính mẹ của Thiên Chúa và trong các kinh nguyện tôn kính Đức Mẹ như kinh Mân Côi, vốn được xem là bản tóm lược toàn bộ tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của những người sống đời sống thánh hiến trong hội thánh và về mầu nhiệm các thánh thông công, việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong kinh Tin Kính: tôi tin phép tha tội và tôi tin xác loài người sẽ sống lại. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong kho tàng những câu chuyện đạo đức về lòng sùng kính Đức Mẹ, Linh mục Louis de Granada dòng Đa Minh đã thuật lại một biến cố xảy ra vào năm 1573 tại thành Lisbon, thủ đô Bồ Đào Nha mà chính Ngài đã chứng kiến. Thời ấy có một phụ nữ thuộc giới quý tộc, giàu sang nhưng lại có một tâm hồn vô cùng đạo hạnh. Bà đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria một tình yêu mến thẳm sâu. Mỗi ngày trôi qua, giữa những vinh hoa của đời sống quý tộc, bà vẫn siêng năng lần chuỗi mân côi, âm thầm làm nhiều việc bác ái và dâng những hy sinh nhỏ bé để kính Đức Mẹ. Không dừng lại ở những việc đạo đức bên ngoài, bà chọn tận hiến trọn cuộc đời mình trong tay Mẹ, với một niềm xác tín kiên vững rằng Mẹ luôn đồng hành che chở và gìn giữ bà trong mọi biến cố của cuộc sống. Rồi một ngày kia biến cố dông bão bất ngờ ập tới, bà rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tương lai của bà đứng trước một bước ngoặt lớn mang tính sinh tử, mà chỉ một quyết định sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề khôn nguôi. Trong nỗi lo âu tột cùng và sự bối rối của lý trí, người phụ nữ ấy không tìm đến những thế lực trần gian. Bà chạy đến ngôi thánh đường quen thuộc, quỳ sụp xuống trước đài tượng Đức Mẹ. Bà chân thành dốc bày tỏ tất cả tâm sự, hòa lẫn nước mắt và những nỗi sợ hãi đang bủa vây. Bà tha thiết xin Mẹ nâng đỡ, dẫn đường chỉ lối cho đứa con đang lạc lõng giữa màn đêm. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra, theo lời thuật của cha Louis. Đức Mẹ đã hiện ra với dáng vẻ sống động đầy hiền mẫu. Mẹ dịu dàng ôm lấy nỗi đau của bà, an ủi và cho biết chính Mẹ sẽ can thiệp để mọi sự được giải quyết cách tốt đẹp nhất. Đức Mẹ nói rằng, bởi vì từ lâu con luôn yêu mến, tín thác và phó dâng cuộc đời mình cho Mẹ, nên hôm nay Mẹ muốn cho con cũng như mọi người nhận ra rằng Mẹ không bao giờ bỏ rơi những ai chân thành chạy đến với Mẹ bằng lòng cậy trông. Câu chuyện khép lại, nhưng để lại nơi tâm khảm người nghe một niềm xác tín sâu xa. Trong những lúc tối tăm nhất của kiếp nhân sinh, một lời kinh đơn sơ và lòng tín thác chân thành luôn có sức mạnh bẻ gãy mọi nghịch cảnh, mở ra cánh cửa của hy vọng. Và với những ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ, Mẹ vẫn luôn âm thầm đồng hành, nâng đỡ và chở che.

thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của người phụ nữ quý tộc thành Libra cho thấy một tâm hồn khiêm tốn, biết hạ mình xuống để quyền năng mẹ chở che sẽ luôn tìm thấy lối ra. Trái lại, sự kiêu ngạo và định kiến lại khép chặt lòng người trước chân lý của Thiên Chúa. Nhìn vào lời Chúa hôm nay, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến bao vây và chất vấn Đức Giêsu với giọng điệu thách thức. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Họ là những bậc thầy am hiểu kinh thánh, tự hào về địa vị đạo đức của mình và nghĩ rằng mình nắm giữ độc quyền về chân lý. Nhưng thật trớ trêu, khi chính chân lý hằng sống là Đức Giêsu đang đứng trước mặt, họ lại hoàn toàn mù lòa. Tại sao họ không nhận ra Đức Giêsu? Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì họ thiếu sự chân thành và lòng khiêm tốn. Sự kiêu ngạo, tự ái và nỗi sợ mất địa vị đã tạo nên bức tường định kiến dày đặc. Họ không thật lòng đi tìm sự thật, họ chỉ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy để bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Nhìn lại chính mình, nhiều khi chúng ta cũng thích chất vấn hơn lắng nghe, thích lý luận hơn cầu nguyện, và thích bảo vệ cái tôi hơn là đón nhận sự thật. Khi lòng người đã bị bao phủ bởi định kiến, thì dù Thiên Chúa có làm phép lạ ngay trước mắt, con tim ấy vẫn lạnh lùng và trơ trọi như đá cuội. Giờ đây khi những ngày cuối cùng của tháng năm đang dần khép lại, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Mẹ, bậc thầy của lòng khiêm tốn và chân thành tìm kiếm chân lý. Đối diện với sự chất vấn đầy kiêu căng của các kinh sư, chúng ta lại càng ngỡ ngàng trước sự thầm lặng kính tin của mẹ Maria. Đứng trước những mầu nhiệm cao siêu, hay cả khi đứng dưới chân thập giá, nhìn con yêu dấu chết treo tủi nhục, mẹ không hề chất vấn Thiên Chúa bằng thái độ thách thức. Mẹ không đòi hỏi Chúa phải chứng minh quyền năng theo ý mình. Thay vào đó, mẹ cúi đầu thốt lên lời xin vâng với tất cả sự hạ mình thẳm sâu. Mẹ Maria đã dạy chúng ta biết rằng người thực sự có đức tin mạnh mẽ không phải là người hiểu hết tất cả mọi sự trên đời, mà là người biết nhận ra sự nhỏ bé của mình trước Thiên Chúa. Mẹ hiền lành vì không tranh chấp hơn thua. Mẹ khiêm nhường vì mẹ trống rỗng cái tôi, để cuộc đời mình được đong đầy bằng ân sủng. Kính thưa quý vị và các bạn, việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng hoa sẽ trở nên vô nghĩa nếu chúng ta chỉ dâng lên mẹ những đóa hoa bên ngoài, mà cuộc sống vẫn đầy dẫy những gai nhọn của sự kiêu căng và ích kỷ. Đứng trước nhang mẹ trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên đóa hoa thiêng của lòng yêu mến thẳm sâu. Ước gì mỗi ngày trở về mái ấm gia đình hay đến với cộng đoàn, chúng ta biết hạ bớt cái tôi cá nhân, tập lắng nghe nhiều hơn tranh luận, và biết chọn sự im lặng cảm thông thay vì cố dùng lý lẽ để giành phần thắng về mình. Và trên hết, giữa một thế giới đầy dậy sự hưởng thụ và lối sống vội vã, xin cho chúng con biết khước từ những an nhàn ích kỷ, siêng năng trở về bên bàn tiệc lời Chúa và chuỗi mân côi mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và lạy Mẹ Maria kính yêu, giờ đây chúng con dâng lên Chúa và Mẹ tất cả những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa giải thoát chúng con khỏi sự cứng lòng, ích kỷ và thói kiêu ngạo đang gặm nhấm đời sống đức tin của chúng con hàng ngày. Mẹ Maria ơi, những đóa hoa tươi của tháng năm có thể tàn, nhưng xin cho đóa hoa của lòng hiền lành, khiêm nhường và tín thác mà chúng con học được nơi Mẹ sẽ mãi mãi tươi nở và tỏa ngát hương thơm trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.

Thánh Phaolô, con người của tin mừng. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận thấy thánh nhân là người có ý thức cao độ về vai trò riêng, là người loan báo tin vui. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người qua Đức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là sứ giả tin mừng trong nghĩa đen của từ Evangelion. Ý thức đó mạnh mẽ tới độ Phaolô viết trong chương 1, câu 17, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Thật ra, Chúa Kitô không gửi tôi đi rửa tội, nhưng là để loan báo tin mừng. Tuy nhiên ở đây, Phaolô không hiểu việc loan báo tin mừng như là thông báo tin vui cứu độ bằng lời nói. Tin mừng mà thánh nhân rao giảng không chỉ là lời rao giảng đề cập tới sáng kiến cứu độ của Thiên Chúa, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, mà là lời của chính Thiên Chúa và là lời của Chúa Kitô. Chính Thiên Chúa và Chúa Kitô nói với mọi người qua tin mừng mà thánh nhân loan truyền. Do đó không phải Thánh Phaolô mà chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu phục sinh loan báo tin mừng cứu độ. Xác tín này khiến cho Phaolô khẳng định với tín hữu Côrintô trong chương 5 câu 18-20, thư thứ hai gửi cho họ. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa là đấng đã hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô và đã trao phó cho chúng tôi bổn phận phục vụ sự hòa giải đó. Phải, chính Thiên Chúa hòa giải trần gian với Ngài qua Đức Kitô bằng cách không chấp tội lỗi loài người nữa và đặt trên môi miệng chúng tôi sứ điệp hòa giải. Vì thế chúng tôi là đại sứ của Chúa Kitô và chính Thiên Chúa khuyến khích qua miệng của chúng tôi. Như thế, Thánh Phaolô muốn nói rằng lời thánh nhân rao giảng có cùng sự hữu hiệu như lời tạo dựng của Thiên Chúa. Do đó Ngài viết trong chương 2 câu 13, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica: khi tiếp nhận lời Thiên Chúa do chúng tôi rao giảng, anh em không tiếp nhận như lời của con người trần gian mà như lời của Thiên Chúa. Và thánh nhân khẳng định ngay trong chương 1 thư gửi tín hữu Roma rằng tin mừng Ngài rao giảng chính là quyền năng của Thiên Chúa nhằm đem lại ơn cứu độ cho tất cả những ai tin. Lòng tin như một dấn thân cá nhân có ý thức tuân giữ các giáo huấn của Chúa Giêsu, đó là điều kiện khiến cho tín hữu được ơn cứu độ. Như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: tôi xin nhắc cho anh em nhớ phúc âm tôi đã rao giảng và anh em đã tin nhận cùng tuân giữ vững vàng. Nếu anh em tuân giữ như tôi đã rao giảng thì anh em sẽ được cứu rỗi, nếu không anh em có tin cũng vô ích. Ý thức cao độ về nhiệm vụ loan báo tin mừng cứu độ ấy còn đẩy Thánh Phaolô đi xa hơn nữa. Một đàng Phaolô khẳng định rằng tin mừng cứu độ mà Ngài rao giảng chính Ngài cũng nhận được từ truyền thống tông đồ, như viết trong cùng chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: trước hết tôi truyền lại cho anh em điều tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã được an táng trong mồ và đã sống lại ngày thứ ba, đúng như lời Thánh Kinh. Ngài đã hiện ra với Kê-pha và hiện ra với 12 tông đồ. Đàng khác, thánh nhân cũng khẳng định rằng nó là tin mừng của mình, hay đúng hơn, tin mừng của chúng tôi, trong nghĩa là tin mừng thánh nhân và các cộng sự viên rao giảng cho các anh chị em không Do Thái. Khẳng định này quan trọng bởi vì nó cho chúng ta thấy tiến trình giải thoát tin mừng của Chúa Kitô khỏi mọi ràng buộc của một nền văn hóa nhất định, vào thời đó là nền văn hóa và các đòi buộc của luật lệ Do Thái, để khiến cho tin mừng trở thành tin mừng đại đồng, có thể hội nhập vào mọi nền văn hóa khác trên thế giới. Những gì Thánh Phaolô nói với tín hữu Galat trong các chương 2 và 3 chứng minh cho bước tiến quan trọng này. Để giải quyết xung khắc do một nhóm Kitô hữu gốc Do Thái từ Jerusalem tới Antioquia gây ra, Phaolô và Barnaba đã về Jerusalem trình bày vấn đề. Hai vị cho hàng lãnh đạo giáo hội Jerusalem, lúc đó là Giacôbê, Phêrô và Gioan, thấy rằng yêu sách bắt các Kitô hữu không Do Thái phải tuân giữ luật lệ Do Thái, trong đó có luật cắt bì, là điều hoàn toàn vô lý. Nội vụ đã được giải quyết khi giới lãnh đạo giáo hội Jerusalem đồng ý với Phaolô và Barnaba phân chia công tác rao truyền tin mừng. Phêrô và các vị khác truyền giáo cho các anh chị em gốc Do Thái,
còn Phaolô và Barnaba rao giảng tin mừng cho các anh chị em không Do Thái. Tính chất đại đồng của tin mừng cứu độ và sự hiệp nhất trong khác biệt ấy được Thánh Phaolô nêu bật trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat. Khi đức tin xuất hiện rồi thì chúng ta không còn phải nằm dưới ách của luật lệ nữa, bởi vì do lòng tin vào Chúa Kitô, anh em hết thảy là con cái Thiên Chúa. Phải, tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Chúa Kitô thì đều được mặc lấy Chúa Kitô. Không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, nô lệ hay tự do, nam giới hay nữ giới nữa, vì hết thảy anh em chỉ là một với Chúa Giêsu Kitô.